0: Goeiemôre, liewe broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons praat reeds 'n hele klompie dae hier uit Galasiërs uit hoofstuk 1 waar ons so 'n bietjie teks vir teks half deurwerk hierdie boek Galasiërs. En vandag gaan ons praat oor verse 8 tot 9, spesifiek met die gedagte op bewaar die ware evangelie. En ek moet verstaan, die evangelie is onder 'n aanslag. Daar is 'n aanslag van die tyd om die woord van die Here en baie van die kosbare waarhede van God se woord te ondermyn. En ek praat van kerndinge. Jy weet, die Here is wie hy is, God is die skepper Here en God het doelgerig en perfek het God geskep en die mense aanslag op dit alles en dit wat die Here geopenbaar het rondom sy verhouding met die mens is konstant onder die spervuur. Die vyand wil hê dat ek en jy God moet bevraagteken en hy wil hê dat ons die woord van die Here moet bevraagteken. Want as ek en jy God en sy woord bevraagteken, nou ja, dan is ek en jy op die drijfstand van hierdie lewe. Bewaar die ware evangelie. Galasiërs 1 vers 8 tot 9, daar staan die volgende. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Dis baie ernstige woorde wat Paulus hier aan die Galasiërs skryf. Nou ja, Galasiërs is 'n brief wat Paulus geskryf het aan die gemeentes in Galasië, 'n gebied in die huidige Turkye. In hierdie brief spreek Paulus sy diepgaande besorgdheid uit oor die gelowiges wat hulle begin wend het na 'n ander evangelie, een wat nie in lyn is met die ware evangelie van Jesus Christus, wat Paulus aan hulle verkondig het nie. Dit lyk asof sommige onderwysers die Joodse wetgewing weer ingevoer het as 'n noodsaaklikheid vir verlossing, wat in stryd was met die boodskap van genade, soos wat het deur Paulus bedien was, dat het kom uit geloof alleen. Vandag weer, waar ek en jy staan, liewe luisteraar, is ons onder dieselfde aanslag van die tyd. Dit gaan alles oor my, dit gaan alles oor my voordeel, dit gaan alles oor die Here en Godse plan vir ons, word verdoesel onder al die ander dinge wat vir ons aangebied word as evangelie. Nou, die erns van 'n verdraaide evangelie is iets wat ons oor moet besin. Paulus se woorde in Galasiërs, daar in verse 8 tot 9, is buitengewoon sterk. En dit dui op die uiterste belangrikheid van die integriteit van die evangelie. Paulus gebruik die term vervloeking. Dink daaraan, as ons vandag met iemand moet praat oor vervloeking, in die tyd wat ons so dikwels hoor, jy mag nie oordeel nie, jy moet nie oordeel nie, daai soort van argumente wanneer jy mense met die woord van die Here bedien, om mense reg te help. Hoe sal ons praat oor vervloeking? Paulus praat oor vervloeking. In Grieks is die woordjie anathema, wat 'n uitdrukking is van God se oordeel en van God se afkeer. Hierdie vervloeking is nie net vir mense wat 'n vals evangelie verkondig nie, maar selfs as 'n engel uit die hemel 'n ander evangelie sou bring, dan moet hy as vervloek beskou word. Dit beklemtoon dat die ware evangelie nie verander of vervang mag word nie, ongeag wie dit verkondig. Waarom Paulus dan dit so stel? Paulus herhaal hierdie waarskuwing in vers 9 wat die dringendheid en die gevaar van 'n valse evangelie erg onderstreep. Deur hierdie sterk taal te gebruik wil Paulus die Galasiërs skok en hulle aandag vestig op die erns van die situasie. Hy wil hulle herinner dat die evangelie wat hulle aanvanklik ontvang het, die een ware boodskap is wat tot verlossing lei. Enige ander boodskap wat bygevoeg word of wat daarvan afwyk, sal mense wegtrek van die waarheid en die verlossing wat in Christus Jesus is. Die vijand is meesterlik om hierdie waarhede te wil verdoesel. Nou, die onveranderlikheid van hierdie waarheid is belangrik om dan daarover te besin. Want die kern van Paulus' boodskap is, dat die evangelie onveranderlik is. Dit is nie onderworpe aan verandering of aanpassing om by kulturele of by sociale of by tydelike vereistes te pas nie, politieke nuances te probeer akkommodeer nie. Nee, die evangelie wat Paulus verkondig het, is die enigste ware evangelie, die goeie nuus van verlossing deur genade alleen, deur geloof alleen in Christus alleen. Enige poging om hierdie waarheid, hierdie evangelie te verander, kom neer op 'n ernstige misleiding wat mense se ewige lot in gevaar stel. Nou, hierdie teks, liewe Boeta en Sissa, roep vir my en vir jou as gelowiges op om waaksaam te wees teenoor enige leerstellings en invloede wat die kern van ons evangelie probeer verdraai. Dit herinner ons daaraan om vas te hou aan die waarheid van God se woord en om te weier om toe te gee aan vals leringe. Hoe aanloklik of hoe gesaghebbend dit ook mag voorkom, gelowiges word aangemoedig om hulle geloof in die suiwer evangelie te grondves en om enige poging om die boodskap van Christus te kompromiteer, ferm en verseker te verwerp. Luisteraar, ek wil vandag vir jou sê, daar is geen leerstel of geen boek of geen ding wat meer gesag dra as die woord van God nie. Deur sy Heilige Gees het hy daardie woord vir ons gegee. En deur sy Heilige Gees maak hy hierdie woord ook lewendig in my en in jou hart, as ek en jy ernstig en toegewyd die Here die fokus van ons lewe maak. Paulus se kragtige waarskuwing in Galasiërs 1 vers 8 tot 9 beklemtoon die onveranderlike aard van die evangelie en die gevaar van enige afwyking daarvan. Dit is 'n oproep aan my en aan jou, om die ware evangelie te beskerm en om op te staan teen enige vorm van vervalsing. Het jy agtergekom hoe stil die kerk is, wanneer het kom by die verdraaiing van die evangelie en allerhande dinge akkommodeer? Hierdie teks dien as 'n duidelike herinnering aan die belangrikheid van een suiwer wandel met God en Godse woord en die beskerming van die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is, die woord van God wat ek en jy ontvang het. Bewaar die ware evangelie. Hemelse Vader, die woord daag ons uit en die woord roep ons uit en stel ons, Here, voor die verantwoordelikheid om hierdie evangelie boodskap, Here, te bewaar. Ons is bewus daarvan, Here, dat in die tyd waarin ons leef, daar groot aanslag is op die woord van die Here, op die waarheid van Jesus Christus, U sterwe. Vader, die dinge wat hulle aan U wil toedig en aan U woord, is eintlik, Here, so skrikwekkend om te dink dat mense dit kan doen en wil doen. Vader, ons staan vandag voor U, belydend van U woord, wat onveranderlik, ewig is, en Here, omdat U is wie U is, kan U woord nie verander nie, want U is dieselfde, gister, vandag, tot in alle ewigheid. Help ons, Here, om in hierdie woord vas te staan, deur die krag van U, die Heilige Gees. Here, hierdie woord onverskrokke te leef, dit te verkondig en dit aan te bied, soos wat U dit deur U Gees aan ons gegee het. Vader, ek vra, hou ons suiwer, hou ons opreg, integriteit in ons aanbied en ons leef van die woord, sodat U en U alleen vereer en verheerlik word deur die evangelie boodskap wat vertel dat U ons so lief gehad het, dat U vir ons die prys betaal het, dat U gesterf het aan die kruis, dat elkeen wat glo die ewige lewe moet hê en nie verlore moet gaan nie. Mag dit vandag ons geval, Here, in die naam van Jesus, om in hierdie suiwer waarheid te staan, met ywer, met durf en met moed, vir die glorie en vir die heerlikheid. Amen en amen. Liewe Boeta Sissa, jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Mag jy vandag hierdie evangelie van Jesus, man, met moed en met durf leef, want dit is 'n kosbare evangelie, wat siele red, wat harte verander en mense weer in die genadelig van Jesus bring. Mag dit so wees vandag, ook in jou wandel met die Here Jesus. Vrede en shalom.
1: Like what we play?
2: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom,

0: GNR. My luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek begin vandag met 'n baie kort reeks van 5 vrae wat ek dink dit is belangrik vir ons om na te kyk. Veral in die tye waarin ons leef, waar daar so duidelike verskil besig is om te ontstaan tussen kerkmense en werklike kinders van die Here, mense wat hom dien met hulle harte. En ek dink daar soveel van ons wat maar net sondig na sondig gaan ons nog sit in 'n kerk en ons dink ons het ons deel gedoen, maar verder is daar niks wat werklik gebeur nie. Die eerste vraag is die eerste vraag wat in die Bybel gevra word. En dit is waar Vader kom en hy soek vir Adam en Eva en hy sê vir Adam, Adam, waar is jy? En op daai stadium is Adam besig om weg te kruip. Hy kruip weg weens die sonde wat hy gepleeg het. En ewenskielik is hy so bewus van sy naaktheid. Nou, sy naaktheid, almal van ons dink net dat hy het nie klere aangehad nie, maar die glorie van Vader, die glorie van die Here wat op hom was, het ewenskielik verdwyn. En hy was totaal naak. Hy was sonder daardie beskerming, sonder daardie glorie. En die vraag, eerste vraag, wat ek dink wat elkeen van ons moet beantwoord, is dit. Waar is ek? Soek die Here jou, kruip jy weg van hom as gevolg van sonde wat jy in jou lewe is en wat jy wegsteek. Miskien weet net jy daarvan wat jy doen wanneer jy alleen is, wanneer waaraan jy dink, waarmee jy jouself besig houd. Die vraag is dan, waar is jy? Die volgende vraag wat ek na kyk is, wat het jy in jou hand? Moses kom by die brandende bos en die Here sê vir hom, hy moet sy volk gaan uitlei. En hy sê vir hom, maar ek kan nie, jy weet, ek hakel uit allerlei verskonings. En Vader sê vir hom, maar Moses, wat het jy in jou hand? En hy sê, ek het 'n staf. En hy sê, gooi hom neer, en die staf verander in 'n slang, en hy tel hom op, en het verander terug in 'n staf. En die Here sê, vat daai staf, en gaan lei my mense uit. Nou, die hele ding oor die staf is 'n boodskap op sy eie, en ek sal graag eendag 'n bietjie daaroor ook met julle wil gesels. Maar my vraag vandag is, wat het jy in jou hand? Waarmee kan Vader jou vertrou? Wat het jy wat jy gebruik om hom mee te verheerlik? Of is jy maar net 'n ou wat sit en praat en klein WhatsApp boodskapies stuur soos wat almal doen met kantige gebedjies op en pink fluff en hartjies en beertjies en goeders? Dit doen niks aan die koninkryk van die Here nie. Wat doen jy? Wat het jy in jou hand wat jy gebruik? Miskien is dit jou finansies, miskien is dit jou motor, miskien is dit jou stem. Ek gebruik my stem baie om die evangelie en die boodskap van die Here uit te dra. Wat het jy in jou hand? En dan die derde vraag wat ek vandag wil vra, is die Here kom by Petrus en hy sê vir hom, Petrus, wie sê jy is ek? En Petrus antwoord, hy sê vir hom, U is die Messias, die Seun van die lewende God. Nou, wie sê jy is hy? Wie sê jy is Jesus? Is hy net 'n noodapteek waar jy sodra jy hom nodig het, dan hardloop jy gou na hom toe. Die res van die tyd jy hom nie nodig nie, so jy het niks om te doen nie. Of is hy miskien jou autobank waar jy dink, jy weet, soos 'n autobank wat jy die regte knoppies druk en dan spring daar geld uit. Jy sê een of ander teksversie op of gebruik een of ander naam en dan verwag jy dat Vader met ewenskielik spring en vir jou finansies voorsien. Wie sê jy is ek? Is hy 'n lastige herinnering aan jou sondes? Of is hy iemand of moontlik moet ek sê iets wat jy binne die kerkgebou se mure probeer hou en hy moet net daar bly? Wie sê jy is hy in jou lewe? Ek sal later aangaan met die tweede deel van hierdie boodskap.
0: Lauroos bied aan sout en peper. GNR.

in a stable. His mother, a virgin, raised in a carpenter shop.

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja, GNR.

praat vanoggend met u oor volhardende gebed, boodskap nommer 7 in ons reeks, die wapens van 'n geesvervulde lewe. Dis ook die slot van hierdie reeks. Daar staan in Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Gebed is die asem van die geesvervulde lewe. Die wapenrusting word nie deur menslike krag effektief gemaak nie, maar deur 'n lewe van 'n volhardende gebed. Boet Assisa, ek groet jou in Jesus kosbare naam. Baie welkom by Manna vir elke dag. Lieflike oggend, en ons dank die

voorwerpe nie. Dit word deur gebed lewend gehou. 'N Soldaat kan die beste toerusting hê, maar as hy geen kontak met sy bevelvoerder het nie, is hy steeds kwesbaar. Net so kan ons die Bybel lees, die waarheid ken en geloof bely, maar sonder 'n lewende gebedslewe verloor ek en jy geestelike krag. Nou, gebed verbind ons met God. Paulus sê, bid by elke geleentheid in die gees. Gebed is nie bloot 'n godsdienstige plig nie, dit is gemeenskap met ons hemelse Vader. Dit is waar ons sy stem hoor, waar ons sy krag ontvang. Wanneer ons bid, beleef ons sy vrede en ons ontvang sy wysheid. 'N Kind van die Here wat ophou bid, raak gou geestelik swak. Nie omdat God jou verlaat nie, maar omdat hy homself van die bron van krag afsny. Jesus self het voortdurend gebid, en as die Seun van God gebed nodig gehad het, hoeveel te meer het ons dit nie nodig nie. Die woord leer ons om te bid by elke geleentheid. Efesiërs 6 vers 18 sê, met alle gebed en smeking by elke geleentheid. Gebed is nie net vir Sondag of vir noodsituasies nie. Die geesvervulde lewe is 'n lewe van voortdurende afhanklikheid. Ons bid wanneer ons opstaan, ons bid wanneer ons gaan werk, ons bid wanneer ons reis, wanneer ons moet besluite neem, ons bid wanneer ons vreugde ervaar en ons bid wanneer ons swaar kry. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê eenvoudig, bid sonder ophou. Dit beteken nie ons moet elke oomblik hardop bid nie, maar dat ons voortdurend bewus leef van God se teenwoordigheid. Volhardende gebed gee nie op nie. Jesus vertel in Lukas 18 die gelykenis van die weduwee wat aanhou vra het, en hy sluit dit af met die woorde dat 'n mens geduldig moet bid en nie moedeloos word nie. Hoe maklik gee ek en jy nie op nie, broer suster? Ons bid miskien 'n week lank vir 'n saak, of 'n maand, miskien 'n jaar, en dan dink ons, ag, God hoor seker nie. Maar God werk dikwels in wagtye. Hy antwoord nie altyd onmiddellik nie, maar hy antwoord altyd op sy volmaakte tyd. Volharding in gebed verander nie net ons omstandighede nie, dit verander ook ons harte. Ons moet bid in die gees, sê Paulus. Dit beteken om onder die leiding van die Heilige Gees te bid. Die gees help ons waarvoor om te bid, die gees help ons ook hoe om te bid, en die gees help ons wanneer om te bid. Romeine 8 vers 26 sê, net so kom ook die gees ons swakhede te help. Daar is tye, broer suster, wanneer ons nie weet wat om te bid nie. Dis dan wanneer die Heilige Gees vir ons intree. Wat 'n wonderlike troos, ons staan nooit alleen in gebed nie. Ons moet ook bid vir ander. Paulus sê, met alle volharding en smeking vir al die heiliges. 'N Geesvervulde lewe is nie net op jouself gerig nie. Ons dra ook ander in gebed. Jy bid vir jou huwelik, jy bid vir jou kinders, bid vir jou gemeente, vir jou leraar, vir die sendelinge, vir die siekes, vir die manne in die regering, vir mense wat in allerhande belangrike posisies is. Ag, en die lys gaan aan. Mense wat die Here nog nie ken nie. Een van die mooiste dade van liefde is om iemand se naam gereeld voor God te noem, wanneer jy ernstig vir daardie persoon bid. Gebed bring dan ook oorwinning. Dink maar aan Moses. Toe sy hande in gebed opgehou is, het Israel oorwin op die slagveld, maar toe hy sy hande sak, het Amalek begin om te wen. Die geveg is op die slagveld gevoer, maar die oorwinning is op die berg gewen. So is dit vandag ook. Baie van die oorwinnings wat ons sien, is die vrug van gebede wat niemand gesien het nie. Ons moet nooit die krag van 'n biddende kind van die Here onderskat nie. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ons gaan hierdie dag in Boetasis aan ons hoor, dat ons moet volhard in gebed. Vra jouself die vraag, is gebed my eerste reaksie? Of is dit my laaste uitweg wat ek neem? Baie mense maak baie planne, en dan uiteindelik as niks uitwerk en dan bid hulle. Het ek opgehou bid oor iets waarvoor die Here my nog roep om te volhard?

Nog 'n vraag, is bid ek net vir my eie behoeftes of bid ek ook vir ander? Gee ek aan die Heilige Gees ruimte om my gebedslewe te lei, of rammel ek maar net my gebed af? Maak vandag, Boeta Sissa, opnuut die besluit. Ek sal nie moedeloos word nie, maar ek sal aanhou bid. Ons sluit hierdie reeks af met 'n baie belangrike waarheid. Die wapenrusting van God is nie bedoel om in 'n kas te hang nie. Dit moet elke dag gebruik word. Maar selfs wanneer ons die volle wapenrusting aantrek, bly ons steeds afhanklik van God. Gebed is die asemhaling van die geestelike lewe. Wanneer ons ophou bid, raak ons geestelik benoud. Wanneer ons volhard in gebed, bly ons verbind aan die bron van alle krag. Mag ons elke oggend opstaan en bid, Here, omgord my met u waarheid, beklee my met u geregtigheid, laat my in u vrede wandel, versterk my geloof, bewaar my denke deur u verlossing, plaas u woord in my mond en leer my om sonder ophou te bid. Dan sal ons nie net die geestelike stryd oorleef nie, maar ons sal deur die genade van God daarin oorwin. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u die voorreg van gebed aan ons gegee het. Dankie dat ons enige tyd na u toe mag kom en ons vra, Here, dat u ons vergewe waar ons ons gebedslewe dikwels nalaat of waar ons moedeloos geword het. Leer ons, Here, om sonder ophou te bid, om in die gees te bid en om getrou ook vir ander in te tree. Beklee ons elke dag met die volle wapenrusting, sodat ons staande kan bly teen die aanvalle van die vyand en tot eer van u naam kan leef. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Boeta Sissa, 'n geesvervolde lewe word nie deur een groot geestelike ervaring gekenmerk nie, maar deur 'n daaglikse lewe waarin ons die volle wapenrusting van God aantrek, in die krag van die Heilige Gees wandel en in volhardende gebed naby aan Christus leef. Dan is ons nie slagoffers in die geestelike stryd nie, maar oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. My gebed is dat in hierdie dag jy sal wees meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou lief het. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Shalom.

0: is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

Prys die naam van die Here. Jesus is steeds die enigste weg tot saligheid. Daar is geen ander naam waardeur ons gered kan word nie. Dis die naam van Jesus Christus. Handelinge 4 vers 12. Prys die naam van die Here. Boeta, Sissa, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dis heerlik en 'n groot voorreg om vanoggend weer saam met jou rondom die onfeilbare woord van die Here te vergader. Ek weet nie waar vandaan af jy ingeskakel is nie. Miskien is jy by die huis, dalk ry jy ergens in die motor, miskien is jy by 'n hospitaal, dalk werk jy, of miskien is jy in 'n aftreeoord. Maak nie saak waar jy vandag luister nie. Ek bid dat die Here hierdie diens sal gebruik om elkeen se hart aan te raak. Verlede Sondag het ons saam stil gestaan by 'n baie ernstige waarheid. Ons het gepraat oor, jy is nie net gered, omdat jy dink jy is gered nie. Ons het gesien dat Jesus self gesê het, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, Matteus 7 vers 22. Dit was 'n boodskap van selfondersoek, maar vandag wil die Here ons 'n bietjie verder neem. God wil nie hê dat sy kinders moet hulle lewe in onsekerheid leef nie, Boeta, Sissa. Die Here wil ook nie hê dat mense moet op 'n vals fondament rus nie. Daarom antwoord die skrif vandag hierdie belangrike vraag. Hoe kan ek weet ek is werklik gered? Boeta, Sissa, so baie mense met wie ek praat, vra die vraag, hoe weet 'n mens dat jy gered is? Nou ja, kom ons maak eers ons harte stil voor die Here, ons bid saam, en dan is dit hierdie saak wat ons vanoggend deur die woord van die Here gaan bespreek. Nou ja, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons buig in hierdie oggend in diep afhanklikheid voor U. Baie dankie Here vir die voorreg om U woord oop te maak. Dankie dat U nie 'n God van verwarring is nie, maar U is die God van waarheid. Ons bid Here dat U vandag elke hart sal ondersoek. En ag Here, waar daar vals sekerheid is, sal U dit ontbloot asseblief. Waar daar twyfel is by opregte gelowiges, is my hartsbegeerte, Here, dat U vanoggend vrede sal bring. Waar daar sonde is, bring bekering. Waar daar vrees is, Here, bring geloof. Waar daar hardheid is van hart, bring verbreking. Waar daar geloof is, Here, versterk dit vanoggend deur die Heilige Gees. Ons wil nie, Here, op ons eie gevoelens vertrou nie. Ons wil op Christus alleen vertrou. Verheerlik U naam deur hierdie diens. Ons bid dit in die naam van Jesus. Here, raak lippe van klei aan, sodat die woord wat uitgaan vanoggend nie die van 'n mens sal wees nie, Here, maar dat U sal spreek soos wat U spreek. En Here, net dit wat U sê in die harte van mense sal lewe. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Liewe Boeta, Sissa, ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Johannes 5 verse 11 tot 13. Daar staan, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle, wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Moet ons sê, daarmee saam wil ek ook vir jou lees, Johannes. Johannes 10 vers 27, daar staan, my skape luister na my stem en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan in der ewigheid nie. Ek lees ook Romeine 8 vers 16. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Boeta, Sissa, die woord van die Here is vas tot in ewigheid. Daar's twee groot gevare wanneer dit by redding kom, Boeta, Sissa. Die eerste gevaar is om verlore te wees. Die tweede groot gevaar is dat jy dink jy is gered. Daaroor het ons verlede week gepraat. Maar daar is ook nog 'n gevaar, en dit is om werklik aan Christus te behoort, maar voortdurend in twyfel te leef.
Daar's baie opregte kinders van die Here wat hulle self voortdurend afvra. Is ek regtig gered? Het God my werklik aanvaar? Wat as ek myself mislei? So Satan gebruik twee wapens. Hy gee die ongeredde mens vals vrede en hy probeer die ware gelowige van sy vrede beroof. Hy wil die verlore mens laat slaap en die geredde mens wil hy laat twyfel. Maar God se woord, broer en suster, bring lig. Johannes sê, dit het ek geskrywe, sodat julle kan weet. Nie hoop nie, nie raai nie, nie wonder nie, maar sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. God wil hê sy kinders moet 'n Bybelse sekerheid hê, nie hoogmoed nie, nie selfvertroue nie, maar 'n Christus vertroue. En daarom gaan ons vanoggend kyk na die Bybelse tekens van ware redding. Ek het baie om te sê en ek vertrou dat die Here ons sal help om deur dit alles vanoggend te werk. Mag die Here deur sy woord vanoggend jou hart kom versterk. Moet ons sê, ek wil vanoggend begin met nog 'n lied voordat ek jou met die woord verder gaan vat. Hierdie lied is getiteld You Came to Save Us. Luister lekker biddend saam met my en ons vertrou die Here dat hierdie lied ook ons harte sal sag maak, ontvanklik maak en dat die Here ons instem vanmôre om die erns van sy woord te kan inneem.

Prys die naam van die Here. Geliefdes, ja, ons praat vanoggend oor hoe kan ek weet dat ek gered is? En ons gaan kyk na 'n paar Bybelse tekens van ware redding en die eerste ding waaroor ek wil praat is dat ware geloof rus op Christus Jesus alleen. Ons teks het ons gesien 1 Johannes 5 vers 11 tot 13. Ek lees dit weer. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Broer en suster, as ek vanoggend vir elke luisteraar een vraag kon vra, sou dit wees. Waarop rus jou hoop vir die ewigheid? As jy vandag voor die Here sou staan en hy vra vir jou, waarom moet ek jou in my hemel toelaat, wat sou jou antwoord wees? Baie mense, wanneer ek met hulle praat, gee antwoorde soos, ek probeer om 'n goeie mens te wees, of ek is gedoop, ek behoort aan 'n kerk, ander weer sê, ek lees my Bybel, of ek bid. Ander sê, ek doen niemand kwaad aan nie. Dit klink alles baie mooi, maar broer, suster, nie een van hierdie dinge kan

'n sondaar red nie. Johannes wys ons in ons hoofteks na die enigste grond van redding. Hy sê, hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Let op hoe eenvoudig die evangelie is. Johannes sê nie, hy wat baie goeie werke het, of hy wat baie godsdiens het, of hy wat baie kennis het nie. Nee, hy sê dat hy wat die seun het. Die ewige lewe is nie in 'n kerk nie. Die ewige lewe is nie in 'n prediker of in 'n sakrament nie. Dit is nie in ons eie pogings nie. Die ewige lewe is in Jesus Christus alleen. En dit bring ons by die groot probleem van die mens. Die grootste probleem van die mens is nie sy omstandighede nie. Die grootste probleem is sonde. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Romeine 6 vers 23 voeg by en dit sê, want die loon van die sonde is die dood. Die Bybel leer dat elke mens van nature skuldig voor God staan. Ons is nie sondaars, omdat ons sondig nie. Ons sondig, omdat ons sondaars is. Daarom kan geen hoeveelheid goeie werke ons skuld uitwys nie. As iemand miljoene rande skuld het, help dit nie, hy betaal môre 10 rand nie. Die skuld bly staan. Net so kan ons goeie werke nooit die skuld van sonde betaal nie. Die Here self het voorsiening gemaak. Dis hier waar die evangelie, die wonder van die evangelie begin. Wat die mens nooit self kon doen nie, het die Here vir ons gedoen. Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die Here het nie gewag dat ons onsself verbeter nie. Hy het sy seun gestuur. Romeine 5 vers 8 sê vir ons, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jesus het die lewe geleef wat ek en jy moes leef. Hy het die straf gedra wat ons moes dra. Jesaja 53 vers 5 herinner ons, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Daarom kon Jesus aan die kruis uitroep, Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Daardie woorde, broer en suster, beteken letterlik, die skuld is ten volle betaal. Daar is niks wat ons by Christus se voltooide werk kan byvoeg nie. Dit was reeds in Christus volbring. En daarom is redding net uit genade. Paulus stel dit duidelik in Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Dis belangrik, dis die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Let op hoeveel keer Paulus beklemtoon dat redding nie uit onsself kom nie. Dit is genade, dit is 'n gawe, dit is God se werk. As redding deur werke verdien kon word, sou niemand ooit sekerheid gehad het nie. Hoeveel goeie werke sou dan genoeg wees? Hoe sou jy weet wanneer jy genoeg gedoen het? Maar die evangelie sê, Jesus het genoeg gedoen. Daarom rus ons in sekerheid, nie op ons eie prestasies nie, maar op sy volmaakte werk. Christus is die enigste weg, liewe broer, suster. In ons tyd hoor ons dikwels dat mense sal dinge sê soos alle paaie lei na God. Maar dit is nie wat Jesus geleer het nie. Hy sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie.
Petrus bevestig dit in Handelinge 4 vers 12, wanneer hy sê die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Daar is nie baie redders nie. Daar is nie baie paaie nie. Daar is net een verlosser. Nie Mohammed nie. Nie Boeddha nie. Nie Maria nie. Nie die kerk nie. Nie jou predikant nie. Nie jou pa of jou ma nie. Nie goeie werke nie. Net Jesus Christus alleen. Dit is waarom Paulus in 1 Timoteus 2 vers 5 kon sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Ware geloof is meer as bloot kennis, dierbares. Hier moet ons versigtig wees. Ware geloof beteken nie bloot om te glo dat Jesus bestaan nie. Jakobus 2 vers 19 sê, jy glo dat God een is, jy doen goed. Luister nou, die duivels glo dit ook, en hulle sidder. So as kennis dat Jesus is wie hy is, sou red, dan sou die duivels ook gered kon wees. Maar, Boeta Sissa, ware geloof is meer as 'n verstandelike instemming. Dit is 'n persoonlike vertroue. Dit is om jou hele lewe op Christus toe te vertrou. Dis soos iemand wat op 'n brug stap, omdat hy glo dit sal hom dra. Ware geloof sê, ek vertrou nie meer op myself en my planne nie. Ek vertrou op Jesus alleen. Paulus sê in Filippense 3 verse 8 tot 9, sodat ek Christus as wins kan verkry en in hom gevind kan word, nie met my geregtigheid nie, maar die deur die geloof in Christus. Laat ek afsluit met hierdie gedeelte deur 'n persoonlike vraag te vra. Waarop rus jou hoop vandag, luisteraar? As jy alles wat jy gedoen het, alles waarop jy trots is, en alles wat mense van jou dink, sou wegvat, sou Jesus Christus alleen genoeg wees. Want dit is die toets. Ware geloof sê nie, ek hoop my goeie werke sal genoeg wees nie. Ware geloof sê, my enigste hoop is Jesus Christus. Hy het vir my gesterf en hy het vir my opgestaan en ek behoort aan hom. Daarom kan ons met vrymoedigheid saam met Paulus sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Daardie fondament is Jesus Christus, 1 Korintiërs 3 vers 11. En ons kan saam met Johannes sê, hy wat die Seun het, het die lewe. Liewe luisteraar, dit is waar geloof begin. Nie by ons nie, maar by Christus. Nie by ons werke nie, maar by sy genade. Nie by ons verdienste nie, maar by sy voltooide werk aan die kruis. Op hierdie fondament alleen kan 'n mens met sekerheid sê, ek weet dat ek die ewige lewe het. Die tweede teken waaroor ek wil praat, wat vir ons sekerheid gee, is die getuienis van die Heilige Gees. Romeine 8 vers 14 tot 16 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Nadat ons gesien het dat ware redding op Christus alleen rus, kom daar 'n baie belangrike vraag. Hoe weet ek dat ek werklik aan Christus behoort? Is dit omdat ek eendag 'n gebed gebid het? Is dit omdat ek emosioneel geraak het tydens 'n diens? Is dit dalk omdat ek 'n lidmaat van 'n gemeente is? En die antwoord is nee. Die Bybel wys vir ons 'n veel dieper bewys. God gee aan elke ware gelowige sy Heilige Gees. En die Heilige Gees, broer, suster, is nie net 'n krag of 'n invloed nie.
Die Heilige Gees is God self wat in die hart van die wedergebore mens kom woon. Daarom is sy teenwoordigheid een van die duidelikste tekens van ware redding. Paulus sê, die Gees self getuig saam met my Gees, dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees woon in elke ware gelowige. Wanneer iemand hom met sy hele hart tot Christus bekeer en in hom glo, gee God nie net vergifnis van sondes nie, hy gee ook sy Gees. Efesiërs 1 verse 13 tot 14 sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel. Die woordjie verseël is baie betekenisvol. In Bybelse tye het 'n koning sy seël op iets geplaas om eienaarskap en die egtheid aan te dui. Net so plaas God sy Gees in die lewe van elke ware gelowige. Dit is God se bevestiging, hierdie mens behoort aan my. Dit is waarom Paulus ook in 2 Korintiërs 1 verse 21 tot 22 kan skryf, hy het ons ook verseël en die Gees as onderpand in ons harte gegee. Die Heilige Gees is dus nie 'n beloning vir geestelike volwasse mense nie. Hy is God se gawe aan elkeen wat werklik in Jesus Christus glo. Romeine 8 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Wat beteken dit? Dit beteken nie dat ons noodwendig 'n hoorbare stem hoor wat sê, jy is gered nie. Die getuienis van die Here, die Gees, is baie dieper as dit. Hy bring 'n innerlike oortuiging dat jy aan God behoort. Hy wek in jou 'n liefde vir God as Vader. Daarom sê Paulus in Romeine 8 vers 15, julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Voor wedergeboorte was God vir baie mense bloot die Skepper of 'n veraf God. Maar wanneer die Heilige Gees in 'n mens kom woon, verander die verhouding. Nou word God jou Vader. Nou is daar 'n verlange om naby hom te leef. Nou word gebed nie bloot 'n godsdienstige plig nie, maar 'n gesprek met jou hemelse Vader. Die Heilige Gees, broer, suster, verheerlik altyd Jesus Christus. Nog 'n kenmerk. Jesus het gesê in Johannes 16 vers 13 tot 14, hy sal my verheerlik, dis nou die Gees, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die Heilige Gees maak Christus groot. Hy bring ons nie by homself uit nie, hy bring ons by Jesus. Daarom groei 'n ware gelowige al hoe meer in sy liefde vir Christus. Jy wil hom beter leer ken. Jy wil meer van sy woord verstaan. Jy wil al hoe meer soos Jesus leef. Paulus druk dit so uit in Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken. Dit is die taal van iemand in wie die Gees werk. Die Gees oortuig ook van sonde. Een van die duidelikste bewyse van die Gees se teenwoordigheid is dat hy ons nie gemaklik laat leef met sonde nie. Jesus sê in Johannes 16 vers 8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Voordat 'n mens gered is, kan hy dikwels sonder veel gewetenswroeging in sonde leef. Maar wanneer die Gees in hom woon, verander dit. Nou bedroef sonde jou. Nou kan jy nie meer rustig met ongehoorsaamheid saamleef nie. Nou dit beteken nie dat 'n Christen nooit struikel nie. Selfs Dawid en Petrus het geval. Maar die verskil is dat hulle nie in hulle sonde gebly het nie. Hulle het teruggekeer na die Here.
Psalm 51 wys vir ons Dawid se gebroke hart na sy sonde. Dis die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees verander ook ons lewe. Die Heilige Gees verander nie net ons bestemming nie, maar ook ons karakter. Paulus sê in Galasiërs 5 vers 22 tot 23, maar die vrug van die Gees is, en nou noem hy dit op, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, en let op dat Paulus praat van vrug. Vrug groei, dit gebeur nie oornag nie. 'N Jong gelowige is nie onmiddellik geestelik volwasse nie, maar daar behoort groei te wees. Jy behoort oor tyd meer en meer en meer soos Christus te word. Romeine 8 vers 29 sê, dat God ons bestem het om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun. Dis die Heilige Gees se werk, broer en suster. Die Gees gee vir ons 'n nuwe verlange. Waar die Heilige Gees woon, ontstaan daar nuwe begeertes. Daar kom 'n liefde vir God se woord, daar kom 'n verlange na gebed, daar kom 'n begeerte om saam met ander gelowiges die Here te kan aanbid. 1 Johannes 4 vers 13 sê, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Waarom? Dat hy ons van sy Gees gegee het. Die Gees verander dus nie net wat ons doen nie, hy verander ook wat ek en jy liefhet. Hy verander die dinge wat ons begeer. Hy verander die rigting van my lewe. Miskien, terwyl ons praat oor hierdie punt, dat die Heilige Gees 'n teken is dat Christus my gered het. Vra jouself, is daar tekens in jou lewe dat die Heilige Gees in jou werk? Oortuig die Gees jou van sonde? Ervaar jy dat die Gees jou nader trek aan Jesus Christus? Het jy 'n groeiende liefde vir God en vir sy woord? Is daar vrug in jou lewe wat jou al hoe meer soos Jesus laat lyk? En ek wil weer net dit beklemtoon. Hierdie dinge red ons nie. Christus alleen red. Maar hierdie dinge getuig daarvan dat Christus werklik in my woon. Daarom hoef die ware gelowige nie op gevoelens staat te maak nie. Hy sien die werk van God se Gees in sy lewe en hy vind rus in die belofte van Romeine 8 vers 16. Die Gees self getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Boeta Sissa, die grootste bewys dat jy aan Christus behoort, is nie bloot dat jy een of ander tyd gesê het jy glo nie. Die grootste bewys is dat die Heilige Gees jou hart verander om jou nader aan Jesus te trek en jou al hoe meer te maak soos die Here wat jou met sy kosbare bloed gekoop het. Die derde ding wat ek wil sê, die derde teken wat bevestig dat ek aan Jesus behoort, is liefde vir God en sy woord. Dis die hartslag van ware redding. 1 Johannes 2 vers 3 tot 5 sê die volgende, hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, en in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. En hieraan weet ons, dat ons in hom is. Ons het reeds gesien dat ware redding op Jesus Christus alleen rus. Ons het gesien dat die Heilige Gees in elke ware gelowige woon en getuig dat ons kinders van God is. Hierdie derde kenmerk van 'n ware verhouding en van redding is wanneer 'n mens deur die Here gered is, verander jy nie net hy nie net jou bestemming nie, hy verander jou hart. Voor wedergeboorte het ons volgens ons eie begeertes geleef. God was vir baie mense bloot iemand van wie hulle gehoor het. Die Bybel was dalk net nog 'n boek op die rak. Gebed
en kerk toe gaan en hierdie soort dinge was net 'n plig. Maar wanneer God 'n mens wederbaar, gebeur daar iets bonatuurliks. Daar kom 'n liefde vir God en 'n liefde vir sy woord. Nie omdat ons onsself verander het nie, maar omdat God ons harte verander het. God gee 'n nuwe hart, leer die skrif ons. Die Here het hierdie verandering reeds in die Ou Testament beloof. Jesegio 36 verse 26 tot 27, daar lees ons, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees, en in julle binneste gee, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel. Och, Boeta Sissa, let op, God beloof nie bloot nuwe kennis nie, hy beloof 'n nuwe hart. Die grootste probleem van die mens was nog nooit 'n gebrek aan inligting nie. Die probleem is 'n hart wat van God af weggedraai het. Daarom sê Jesus in Markus 7 vers 21 tot 23 dat sonde uit die mens se hart voortkom. En daarom begin God se reddingswerk juis daar. Hy verander die hart. Wanneer die hart verander, begin die lewe ook verander. Ware liefde vir God word sigbaar. Jesus is gevra wat die grootste gebod is. Matteus 22 vers 37. Daar antwoord hy, sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die kern van die Christelike lewe. Ware Christenskap is nie in die eerste plek 'n stel reëls nie. Dit is 'n verhouding. Dit is om God lief te hê. Paulus sê in Romeine 5 vers 5, dat die liefde van God is in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die Heilige Gees wek hierdie liefde in my. Daarom begin die wedergebore mens God anders sien. Jy dien hom nie net uit plig nie, jy dien hom uit liefde. Liefde vir God lei tot liefde vir sy woord. Wanneer jy iemand lief het, luister jy graag na hom. Net so is dit met die Here. Waar daar liefde vir God is, ontstaan daar 'n liefde vir sy woord. Dawid skryf in Psalm 119, hoe lief het ek u wet? Dit is my bepeinsing die hele dag. Vers 97. En dan in vers 105, daar die bekende tekst, die woord is 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad. Boeta, Sissa, die woord word nie meer net iets wat op 'n Sondag gehoor word nie. Dit word die rigtingwyser van my lewe. Dit word die lig op ons lewenspad. Jeremia beskryf dit baie mooi in hoofstuk 15 vers 16. Toe u woorde gevind is, het ek hulle verslind. En die woord was vir my die vreugde en die blydskap van my hart. Is dit vir jou ook so? Wat 'n wonderlike beskrywing. God se woord word voedsel vir jou siel. Dit is waarom Petrus skryf, verlang soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, sodat julle daardeur kan opgroei. 1 Petrus 2 vers 2. Waar daar geestelike lewe is, sal daar ook geestelike honger wees. Jesus het 'n belangrike waarheid uitgespreek in Johannes 14 vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. Hy praat hier oor liefde word bewys deur gehoorsaamheid. Hy sê in vers 23, wie my gebooie, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Boeta Sissa, ons gehoorsaam nie die Here om sy liefde te verdien nie. Ons gehoorsaam hom, omdat ons hom lief het. Dis die verskil tussen godsdienst en wedergeboorte. Godsdienst probeer deur werke God se guns verdien. Die wedergebore mens gehoorsaam God, omdat hy reeds 'n kind van God geword het. Sy gehoorsaamheid vloei uit dankbaarheid en liefde. Ons is nie volmaak nie,
maar ons verlang na die Here. Nou moet ons hier 'n baie belangrike pastorale opmerking maak. Want miskien luister iemand vandag en sê, maar ek beleef soms geestelike droogte. Ek sukkel soms om my Bybel te lees. Beteken dit dan, ek is nie gered nie? Nie noodwendig nie. Selfs Dawid het tye van worsteling beleef. Asaf het vrae gehad. Elia het moed verloor. Die vraag is nie of jy elke dag dieselfde emosie ervaar nie. Die vraag is, wanneer die een of die ander omstandighede in jou lewe is, waarheen draai jou hart? Wanneer jy afdwaal, verlang jy terug na die Here. Wanneer jy sondig, bedroef dit jou. Wanneer jy die woord afskeep, begin jy dit mis. Dis tekens van geestelike lewe. 'N geestelike dooie mens verlang nie na God nie, maar 'n wedergebore hart word telkens weer na sy Vader toe teruggetrek. Vra jouself vandag eerlik, het God my hart verander? Is daar 'n opregte liefde vir Jesus Christus in my hart? Is sy woord vir my kosbaar? Vind ek my vreugde in my behaan sy woord? Verlang ek daarna om hom beter te leer ken? Is dit my begeerte om volgens sy woord te leef? In Johannes 17 vers 3 sê Jesus, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Ware redding is nie net om een dag hemel toe te gaan nie. Ware redding is om vandag in 'n lewende verhouding met God te leef. Waar die Heilige Gees woon, word Christus al hoe kosbaarder. Waar Christus kosbaar word, word sy woord vir jou dierbaar. En waar God se woord met vreugde ontvang word, daar sien ons die vrug van 'n hart wat deur die genade van God nuut gemaak is. Dit beteken nie volmaaktheid nie. Dit beteken dat die rigting van jou lewe het verander. Jy wil God ken, jy wil hom lief hê, jy wil hom volg en dit is een van die duidelikste Bybelse tekens dat sy reddende genade werklik in jou lewe aan die werk is. Daar's nog so baie wat ek moet sê en die tyd stap aan. Kom ons gaan na punt 4. Die vierde teken dat ek 'n kind van God is, dat ek gered is. Gehoorsaamheid as die vrug van ware redding. 1 Johannes 2 vers 3 tot 6 sê, hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Boeta Sissa, nadat Johannes ons geleer het dat ware gelowiges God lief het en sy woord lief het, wys hy nou op die volgende kenmerk van ware redding. 'N geredde mens se lewe begin verander. Dis belangrik dat ons dit reg verstaan. Ons word nie deur gehoorsaamheid gered nie. Maar niemand wat waarlik gered is, bly dieselfde nie. Dis moontlik om jou taal te verander sonder dat jou hart verander is. Dis moontlik om jou kerk te verander sonder dat jou lewe verander. Dis selfs moontlik om godsdienstig te word sonder om wedergebore te wees. Maar dit is onmoontlik. Ek sê dit is onmoontlik om deur die Heilige Gees wedergebore kerk te verander sonder dat jou lewe verander. Dis selfs moontlik om godsdienstig te word sonder om wedergebore te wees. Maar dit is onmoontlik. Ek sê dit is onmoontlik om deur die Heilige Gees wedergebore te dit is onmoontlik. Ek sê dit is onmoontlik om deur die Heilige Gees wedergebore

deur Christus gered is. Jesus moet ook Here van ons lewens wees. In ons tyd hoor ons dikwels mense sê, ek het Jesus as my verlosser aangeneem. Maar die Nuwe Testament praat voortdurend van die Here Jesus Christus. Hy is nie net die een wat ons van die straf van sonde red nie. Hy is ook die Here wat ons lewe regeer. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Toe Paulus tot bekering gekom het, was sy eerste vraag, Here, wat wil u hê moet ek doen? Handelinge 9 vers 6. Dit is die taal van 'n hart wat verander is. Die wedergebore mens vra nie meer, hoeveel sonde kan ek doen en nog hemel toe gaan nie. Hy vra, Here, hoe kan ek u behag? Dis die verskil tussen godsdienst en ware wedergeboorte. Liefde word sigbaar in gehoorsaamheid. Jesus sê in Johannes 14 vers 5, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Let op dat Jesus nie sê, as julle my vrees nie, of as julle my wil beïndruk nie. Hy sê, as julle my lief het. Ware gehoorsaamheid vloei uit liefde. Dink aan 'n kind wat sy vader lief het. Hy gehoorsaam nie bloot uit vrees vir straf nie. Hy wil sy vader se hart bly maak. Net so wil die kind van God die Here behaag. Psalm 40 vers 9 verwoord dit so mooi. Hy sê, ek het 'n welbeha om u wil te doen. O my God, u wet is binne in my hart. Wanneer God die hart verander, verander die begeertes ook. Ware geloof word in die lewe sigbaar. Jakobus skryf baie reg het, Jakobus 2 vers 17, so is ook die geloof. As dit geen werke het nie, is dit in sigself dood. Hy sê nie dat werke geloof vervang nie. Hy sê dat ware geloof sigbaar word. Jesus gebruik dieselfde beeld in Matteus 7 vers 16, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'N boom word nie aan sy blare uitgeken nie, nie aan sy stam nie, maar aan sy vrug. Net so word 'n Christen uiteindelik geken aan die vrug van sy lewe. Nie volmaakte vrug nie, maar egte vrug. Daar behoort oor die jare verandering te wees, meer nederigheid, meer liefde, meer heiligheid, meer selfbeheersing en meer gehoorsaamheid. 'N Christen struikel, Boeta Sissa, maar jy bly nie lê nie. Hier is 'n baie belangrike onderskeid wat ons moet tref. Ware gehoorsaamheid beteken nie dat jy sondeloos is nie. Selfs die apostel in Johannes sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, 1 Johannes 1 vers 8. Die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige is nie dat die een nooit sondig nie. Die verskil is hoe hulle op sonde reageer. Wanneer 'n ware gelowige struikel, dan bedroef dit hom. En hy bely sy sonde. Hy soek weer die aangesig van die Here. Hy staan weer op. Spreuke 24 vers 16 sê, want die regverdige val 7 maal en staan weer op. Halleluja! Waarom? Omdat God in hom werk. Die Heilige Gees laat hom nie toe om vrede met sonde te maak nie. Die genade van God leer ons om anders te leef. Sommige mense dink genade beteken dat het nie saak maak hoe ons leef nie. Maar Paulus sê in Titus 2 verse 11 tot 12, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon en ingetoe regverdig en godvrugtig in die teenwoordige wêreld te leef. Genade vergewe nie net nie. Genade verander. Die genade wat jou red, is dieselfde genade wat jou leer om nee te sê vir sonde en ja vir die wil van God. Is daar 'n opregte begeerte?

sterkte, Puta Sissa, by jou om die Here te gehoorsaam. Wanneer jy sondig, bedroef dit jou? Is daar oor die jare geestelike groei in jou lewe? Word jy al hoe meer soos Christus? Niemand van ons leef hierdie dinge volmaak uit nie. Die vraag is nie of jy volmaak is nie, die vraag is, is God besig om jou te verander? As Christus werklik jou verlosser geword het, sal hy ook jou Here wees. En waar hy Here is, daar begin hy elke deel van ons lewe verander. En daarom kan Johannes met vrymoedigheid sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Liewe broers, suster, gehoorsaamheid verdien nooit ons redding nie, maar dit bevestig dat die lewe van Christus in ons werk. Dis die vrug van 'n hart wat deur Godse genade nuut gemaak is. Dis die bewys dat die Heilige Gees besig is om ons dag vir dag meer aan die beeld van Jesus Christus gelykvormig te maak. Ek het nog 2 punte om oor te bring. Ek gaan probeer haas, maar ek wil ook nie die woord van die Here goedkoop maak nie. Kom ons luister. Volharding tot die einde is die bewys van ware geloof. Punt nommer 5. Matteus 24 vers 13 sê, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Dis 'n teken daarvan dat jy gered is en dat jy 'n kind van God is. Ons het gesien dat ware redding op Christus alleen rus, dat die Heilige Gees in die gelowige woon, dat daar 'n liefde vir God en vir sy woord ontstaan, en ons het ook gesien dat gehoorsaamheid die vrug van wedergeboorte is. Nou kom Johannes en die res van die Nuwe Testament by nog 'n baie belangrike kenmerk. 'n Ware gelowige hou aan om die Here te volg. Dit beteken nie dat jou pad altyd maklik is nie. Dit beteken nie dat jy nooit sal struikel nie. Dit beteken dat jy nie uiteindelik van Christus af wegdraai en hom verlaat nie. Ware geloof is nie net 'n goeie begin nie. Ware geloof hou aan totdat die Here ons huis toe roep. Jesus het nooit 'n maklike pad beloof nie. Ons leef in 'n tyd waar baie mense dink dat die Christelike lewe altyd voorspoedig en maklik behoort te wees. Maar Jesus het nooit so iets beloof nie. Inteendeel, hy sê in Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. In Lukas 9 vers 23 sê hy, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Die Here het sy disippels voorberei vir stryd. Daar sou versoekings wees, daar sal vervolgings wees, daar sal teleurstellings wees, daar sou selfs tye van twyfel en geestelike droogte wees, maar in dit alles roep hy sy kinders om getrou te bly. Daarom sê Jesus, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Volharding is nie die manier waarop ons redding verdien nie. Volharding is die bewys dat ons geloof eg is. Die Here bewaar sy kinders, broer, suster. Dis een van die mooiste waarhede van die evangelie. As ons volharding net van onsself afhang het, sou niemand die eindstreep gemaak het nie. Maar luister na Jesus se belofte in Johannes 10 vers 27 tot 29. My skape, luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan in der ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit my hand of uit die hand van my Vader ruk nie. Wat 'n geweldige, troostvolle woord. Ons hou nie aan Christus vas, omdat ons so sterk is nie. Ons hou aan, omdat hy ons vashou. Ons redding rus van die begin tot die einde in die getrouheid van God.
Dit beteken nie dat ons passief leef nie. Dit beteken dat ons vertroue uiteindelik nie in ons eie vermoë lê nie, maar in die genade van die Here. Weet jy wat is wonderlik? God voltooi wat hy begin. Paulus skryf met groot sekerheid in Filippense 1 vers 6, ek is juis hiervan oortuig, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Wie het die werk van redding begin? Nie ek en jy nie, God. Wie verander ons? Nie onsself nie, die Here. Wie bewaar ons? God. Wie bring ons uiteindelik in die hemel? God, dit gee vir die gelowige groot troos. Ons is nie veilig omdat ons geloof volmaak is nie. Ons is veilig omdat ons verlosser volmaak getrou is. Paulus sê in 1 Tessalonisense 5 vers 24, hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Volharding word sigbaar in getrouheid. Volharding beteken nie dat ons nooit gaan moeg word nie. Dit beteken dat ons telkens weer na die Here toe terugkeer. Ons hou aan bid. Ons hou aan om die woord te lees. Ons hou aan om die Here te dien. Ons hou aan om te vertrou, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Hebreërs 10 vers 36 stel dit so, want julle het lydsaamheid nodig om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Galasiërs 6 vers 9 moedig ons aan. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Ware geloof hou aan. Nie omdat het maklik is nie, maar omdat God jou as gelowige dra. Ons moet oppas vir die gevaar van afdwaal. Die Bybel bevat baie ernstige waarskuwings. Hebreërs 3 vers 12 sê, pas op broers, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Waarom gee God sulke waarskuwings? Omdat hy sy kinders daardeur waaksaam hou. Die ware gelowige lees hierdie waarskuwings en hy sê, Here, bewaar my. Jy word nie selfversekerd nie. Jy leef in afhanklikheid van God. Daarom bid ons ook soos Jesus ons geleer het, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons het hierdie pragtige voorbeeld van Petrus. Petrus is hierdie voorbeeld van volharding. Hy het die Here verloon, hy het bitterlik geval, maar hy het nie daar gebly nie. Waarom? Omdat Jesus reeds vir hom gesê het, ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En wanneer jy eendag teruggekeer het, moet jy jou broeders versterk. Petrus se redding het nie berus op sy eie krag nie. Dit het gerus op die voorbinding van sy verlosser. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan ek en jy ook volkome, hy kan vir ons volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Wat 'n troos om te weet, dat ons hoëpriester nooit ophou om vir sy kinders in te tree nie. Volg ek die kerk nog met my hele hart? Nee. Volg ek die Here nog met my hele hart? Wanneer ek struikel, keer ek terug na die Here? Vertrou ek op my eie krag of vertrou ek op sy genade? Is daar 'n begeerte om getrou te bly, selfs wanneer dit moeilik raak? Ware geloof, broer en suster, word nie net gesien in hoe 'n mens begin nie. Dit word gesien in hoe jy aanhou. Die wonderlike troos is dat God, wat ons geroep het, ons ook sal bewaar. Daarom sluit Judas met sy brief af met hierdie heerlike lofprysing. Aan hom nou, wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel, met groot vreugde. Dit is die vaste hoop van elke ware gelowige. Ons volhard nie
omdat ons sterk is nie, maar omdat Christus getrou is. Die hand wat ons aan die kruis gekoop het, is dieselfde hand wat ons veilig sal lei, totdat ons eendag voor hom sal staan. Daarom kan ons met vertroue voortgaan, wetende dat hy wat die goeie werk begin het, dit ook sal voltooi tot op die dag van Jesus Christus. Boeta Sissa, ek sou graag met u wou praat oor ware sekerheid teenoor valse sekerheid, maar tyd het vir ons ingehaal en ek moet afsluit. En daarom, Boeta Sissa, terwyl ons na hierdie woord van die Here geluister het, het ons vanoggend nie probeer vasstel wat mense oor redding sê nie. Ons het geluister na wat God oor redding sê. Ons het gesien dat redding nie rus op goeie werke nie, nie op kerk lidmaatskap nie, nie op die doop nie, nie op 'n gebed wat eenmaal gebid is nie, nie op ons gevoelens nie, nie op 'n godsdienstige lewe nie. Ons het gesien dat ware redding alleen in Jesus Christus gevind word. En dat die bewys van daardie redding sigbaar word in 'n lewe wat deur die Heilige Gees verander word. Maar nou kom die belangrikste vraag van die hele diens. Waar staan jy vandag met God? Nie waar het jy 5 jaar gelede gestaan nie. Nie wat dink ander van jou nie. Nie hoeveel Bybelkennis jy het nie, maar ken jy vir Jesus Christus persoonlik? Is jou sondes vergewe? Is jou naam opgeskryf in die boek van die lewe? En as die Here jou vandag sou huis toe roep, het jy die vaste sekerheid dat jy by hom sal wees. Dit is nie vrae wat ek en jy kan uitstel nie, broer, suster. Môre word aan niemand van ons beloof nie. Die grootste tragedie is nie dat 'n mens sterf nie, maar dit is om sonder Jesus Christus te sterf. Die woord van God sê in Hebreërs 9:27, net so is die mense bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Daar is geen tweede geleentheid na die dood nie. Daar is geen kans om dan nog jou lewe reg te maak nie. Daarom roep die Here vandag deur sy woord. Nie môre nie, nie eendag nie, maar vandag. Ons het verlede week gesê, 2 Korintiërs 6 vers 2 skryf Paulus, kyk, nou is die tyd van die welbehae, nou is die dag van redding. Hebreërs 3 vers 15 waarsku, vandag as jy sy stem hoor, verhard nie jy hart nie. Moenie dink, ek sal eers my lewe reg kry, of ek sal later ernstig raak, of ek het nog baie tyd nie. Niemand van ons weet hoeveel tyd ons oor het nie. Ons lewe is volgens Jakobus 4 vers 14, 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Jesus nooi jou vandag. Dis wonderlike nuus van die evangelie, dat Jesus niemand wegwys wat in opregte geloof na hom toe kom nie. Luister na sy eie woorde. Hy sê in Johannes 6:37, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Wat 'n genadige verlosser. Dit maak nie saak hoe sondig jou verlede is nie. Dit maak nie saak hoe ver jy afgedwaal het nie. Dit maak nie saak hoeveel keer jy geval het nie. As jy met 'n berouvolle hart na Jesus toe kom, sal hy jou ontvang. Jesaja 1:18, al was jou sondes so skarlaken, dit sal wit word so sneeu. Hy sê in 1 Johannes 1:9, as jy jou sondes bely, hy is getrou en hy is regverdig om daardie sondes te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. So wat moet jy doen om gered te word? Dis dieselfde vraag wat die tronkbewaarder in Filippi gevra het. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Handelinge 16:30 en die antwoord was eenvoudig. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Om te glo beteken meer as om net sekere feite oor Jesus te aanvaar. Om te glo beteken om jou vertroue ten volle, volkome op hom te plaas.
Dit beteken dat jy jou sondes bely. Dit beteken om jou daarvan af te bekeer. Dit beteken om Jesus nie net as verlosser nie, maar ook as die Here van jou lewe te aanvaar. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En dan volg daar die wonderlike belofte in vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Daar staan nie sommige wat die Here aanroep sal gered word nie. Elkeen. Dit sluit my in jou in. Miskien luister daar iemand vandag wat besef, ek was nog altyd godsdienstig, maar ek ken nie werklik vir Jesus nie. Of dalk het jy vroeër die Here gevolg, maar jy weet, jy het afgedwaal. Vandag roep die Here jou terug. Moet asseblief nie die stem van die Here ignoreer nie. Moenie jou hart verhard nie. Gee jou lewe volkome aan Jesus Christus. Hy is 'n volmaakte verlosser. Hy vergewe volkome. Hy herstel volkome. Hy gee die ewige lewe aan elkeen wat in hom glo. Kom ons buig ons hoofde en ons sluit ons oë en ons vra die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord wat ons vanoggend gehoor het. Dankie Here dat u ons weer herinner het dat redding alleen in u gevind word. Ons bid vir elkeen wat aan u behoort. Versterk hulle geloof. Laat hulle groei in liefde vir u en help elkeen om getrou te volhard tot die einde. Ek bid vir elke luisteraar wat nog onseker is oor sy of haar redding. Here, werk in hulle harte. Bring hulle tot ware bekering. Lei hulle om hulle volle vertroue op Jesus Christus alleen te stel. Bewaar ons almal teen misleiding. Help ons, Here, om elke dag volgens u woord te leef, totdat ons eendag voor u sal staan. Ons vra dit alles in die kosbare naam van u, onse Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Boeta, sissa, ek haas my. En ek wil vir u sê baie dankie dat u vanoggend saam met my rondom die woord van die Here kom stil word het. My gebed is dat hierdie boodskap nie net jou verstand sou bereik nie, maar dat het diep in jou hart sal insink. Onthou, die belangrikste vraag is nie of jy weet van Jesus nie. Die belangrikste vraag is, ken jy hom persoonlik en ken hy jou? Moenie jou sekerheid bou op gevoelens, herinneringe of godsdienstige rites nie. Bou jou lewe op Jesus Christus alleen. Hy is die vaste rots. Hy is die enigste verlosser. Hy is die een wat gesê het, kom na my toe. En ek sal jou nooit uitwerp nie. As die Here vandag met jou gepraat het, moenie sy stem ignoreer nie. Neem vandag tyd om alleen met die Here te wees. Lees weer in 1 Johannes 5 en in Romeine 8 en in Johannes 10. As jy geestelike hulp of gebed nodig het, dan moedig ek jou aan om met 'n Bybelgetroue leraar of 'n gelowige kontak te maak. Jy kan ook met my kontak maak. Moenie alleen met jou vrae worstel nie. My nommer is 081-333-728. Laat ons afsluit met die woorde van die apostel Paulus uit 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus

0: klouroos bied aan, sout en peper, peper.
1: G-N-R.
2: Ek het dag gelede het ek 'n boodskap uitgestuur en oor die 40 verdiepings in die woord van die Here. En ek het soveel reaksie daarop gehad dat ek voel ek het nodig om 'n opvolg te doen. Want ek het 'n klomp reaksie gehad van mense wat so seer gekry het al as gevolg van wat gebeur tussen die kerke. En ek wil net deel, daar's ons 'n ding wat sê knowledge puffs up. Met ander woorde, hoe meer kennis ons het, hoe meer hoogmoedig word ons. Maar in die boek Jakobus 4 vers 6 sê dat God weerstaan die hoogmoedige. Nou, kom ons maak dit 'n prentjie gou-gou hierso. Kom ons sê, daar's 'n klein seentjie, hy's 6 jaar oud, hy's 'n klein tingerige ouetjie, en hulle sit hom in 'n kruit, en hy veg teen 'n man van 6 voet 2, 2 meter of 6 voet 4, 2 meter van 130 kilogram. Kyk die weerstand wat teen daai seentjie kom. Nou, ek vra vir jou, hoe is dit as God jou of my weerstaan, waar ons hoogmoedig is? En ietsie wat ek agtergekom het, is dat hoe meer kennis ons het van die skrif, hoe makliker is dit vir ons om hoogmoedig te raak. En dit is so verkeerd. Waaroor dink ek dat die bietjie, miserabele bietjie kennis wat ek het, maak my beter as my boetie of my sissie? Dat my kerk met my reëls en my vertolking van die skrif is soveel beter as iemand anders se. Wat mense het wat hooggeleerd is, maar hierdie hoogmoed wat ons het en ander mense afskiet, want hulle is in die verkeerde kerk, en hulle ken nie die Heilige Gees nie, en hulle doop verkeerd, hulle doop te groot, hulle doop te veel, hulle gebruik 'n koppie vir nagmaal in plaas van 'n beker of 'n glasie, hulle gebruik wyn, hulle moet net dryf. Waar kom ons in al hierdie goed, wat ons onsself so reg bewys? Dis vir ons belangriker om reg te wees, as om liefdevol te wees. Dis siek, dis regtig siek. En ek dink werklik, mense kom elkeen van ons, elkeen van julle wat my boodskappe kry, kom ons lê ons hoogmoed neer. Wat? I have a feeling dat God is besig om jou te weerstaan as jy hoogmoedig is en dink jy is beter as die res. Ai mense, asseblief, ek roep julle tot bekering. Ek roep julle tot 'n punt wat julle hierdie goed neerlê en jou hand uitsteek vir 'n boetie. Of jy met hom saamstem of nie, maak nie saak, want ek beloof jou, die Here stem nie met jou saam oor al jou klein doktrinetjies nie. Daar's soveel goed wat jy dink jy weet en jy weet dit nie werklik nie. Daar's soveel goed wat ek dink ek weet en ek weet verkeerd. Ek kan net sê, ek hoop hierdie boodskap kom op een of ander manier by iemand se hart uit en dat julle sal luister en dat julle julle hoogmoed sal neerlê. Kom ons doen dit almal. Ek wil voor in hierdie ry staan en sê, ek wil nie mense oordeel omdat ek dink ek weet iets wat hulle nie weet nie, of omdat my insig is anders as hulle sit. Wie sê ek is reg? Goeienag. Rustig slaap.
0: Klouroos bied aan, sout en peper.
1: G-N-R.

'n hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op draafstap. Daar in 1 Samuel 17 vers 44 sê die Bybel verder sê die Filistyn, dis nou Goliat vir Dawid. Kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. En dan kom vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Ek en jy moet vanmôre weet, die vyand gaan probeer om jou momentum te breek. Die vyand gaan probeer om vrees by jou te wek. Die vyand gaan probeer om in jou kop in te klim en met jou te praat totdat jy opgee of totdat jy moedeloos raak. En ek en jy moet vanmôre kan weet, ons moet ons denke en ons spraak verander. Nee, beteken, ek en jy moenie luister na die intimidering en die intimidasie van die vyand nie. En ek en jy moet versigtig wees na wie se stemme ons luister. Onthou dat 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Nou Dawid kon gedink het, my pa het nie gedink ek is goed genoeg nie. My broer het gedink ek is nie goed genoeg nie. Die koning het gedink ek is nie goed genoeg nie. En nou dink my vyand ook so. Maar is hier waar ek en jy aan die ander kant van Mark moet kom, want die woordjie daar in 1 Samuel 17 vers 45, maar Dawid sê, so beteken ek moet teenstrijdig kan praat met wat die vyand vir my wil sê, met teenstrijdig met wat ek dink, teenstrijdig met dit wat in my kop ingekom het. Ek en jy kan nie keer wat inkom in ons gedagtes nie, maar ek en jy kan keer wat ons daarmee maak. En die vyand probeer om vrees by jou te wek. Maar ek en jy moet kan weet, die woordjie moenie vrees nie, kom 528 keer in die Bybel voor. Moenie vrees nie. Ons sien dit, toe Moses met Israel moet praat, daar in Deuteronomium 20 vers 1, toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nee, moenie vrees nie. Moenie vrees vir die Egiptenare nie. Moenie vrees vir die vyand wat voor julle is nie. Moenie vrees nie. En ek en jy moet vanmôre kan hoor, moenie vrees nie. Toe Jehoshafat 3 vyande het wat rondom hom staan, daar in 2 Kronieke 20 vers 15, toe is die profetiese woord, moenie vrees nie, want God sal vir julle veg. Julle hoef nie eers te veg nie. Daar in Markus 5 vers 36, toe Jairus se dogtertjie siek was en hy Jesus laat haal het om haar te kom gesond maak, op pad soontoe, toe laat die mense weet, die dogtertjie is reeds dood, en hulle moenie verder die meester plaas nie, en onmiddellik sal Jesus daar die woorde kanselleer, deur vir Jairus te sê, glo net, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, glo net. Jesus sê dit ook vir sy disippels, by meer as een geleentheid. Maar hoofsaaklik daar, toe hulle op die boot was en die storm rondom hulle, moenie vrees nie. Toe Jesus op die water geloop het en hulle gedink het as 'n spook, toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nou, ek en jy moet kan weet, ons moet versigtig wees wat ons dink en ons moet nog meer versigtig wees wat ons praat. Ek en jy moet liewer saam met God praat as wat ons saam met die vyand praat. Onthou Dawid se belydenis in Psalm 118 vers 6. Daar sê hy, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Nee, wat hy sê, as God aan my kant is, hoekom sal ek vrees? Want wie sal waag om 'n hand op my te lê? En hier's 'n vyand wat vir hom sê, ek wil jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld gee. En Dawid moet vir homself sê, hy ken nie my God nie.
Hy ken nie my God nie. En vanmôre moet ek en jy dalk dieselfde doen. Ek en jy moenie vir God vertel hoe groot is ons probleem nie. Ek en jy moet vir ons probleem vertel hoe groot is ons God. Jy moet met jou probleem praat en jy moet hom bestorm, want die Bybel sê die bestormers gryp die koninkryk met geweld. So jy moet God se heerskappy vanmôre gryp en jy moet vanmôre toelaat dat hy heers in jou lewe. Nee, Spreuke 18 vers 21 leer ons ook dat dood en lewe is in die mag van die tong, nê? Dood en lewe is in die mag van die tong. Jy sal hê wat jy sê. Kan ek dit weer vir jou sê? Jy sal hê wat jy sê. En daarom moet ek en jy versigtig wees wat aan ons gedagtes aangaan en ek en jy moet nog meer versigtig wees wat ons spreek. Nou, ons keuses is nie altyd tussen lewe en dood nie. Onthou, dood en lewe is in die mag van die tong, sê Spreuke 18:21. Dood en lewe is in die mag van die tong, maar ons keuses is nie altyd lewe en dood nie. Dis baie keer tussen mislukking en sukses. Die keuse is tussen middelmatigheid en uitnemendheid. Daar's 'n keuse tussen stagnasie en momentum. Gaan ek stil staan? Gaan ek terugdeins? Gaan ek agteruit gaan of gaan ek vorentoe gaan en gaan ek die oorwinning kry wat God vir my instoor het? Nou Paulus skryf in Romeine 8 vers 31: Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir my is, wie kan teen ons wees? Onthou wat Dawid sê vir hy Filistyn. Dawid sê vir hy Filistyn: Ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag van die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie menigte moet erken dat die Here nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Weet wat doen Dawid wat verskriklik mooi is? Dit gaan oor God. Dit gaan oor God se naam. Dit gaan oor wat mense sal sê van God, nie wat mense gaan sê van Dawid nie. En daarom moet ek en jy seker maak, wat ons doen, doen ons vir die Here. En ek en jy moet kan seker maak, ons doen dit reg. Romeine 10 vers 10 sê hierdie woorde, hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jy moet reg dink en jy moet reg praat vir nuwe momentum. Vader, vanmôre kom bid vir manne en vroue wat sal reg dink en wat sal reg praat en nie sal toelaat dat die vyand aan hulle kop inklim nie, maar eerder sal sê, so sê die Here, so sê die woord van die Here, en dat hulle sal met hulle harte glo en met hulle monde bely en die redding verkry. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Groete op hierdie Sondagmôre. Ek groet u in die naam, bo alle name, die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker. En mag ons in hierdie dag op hierdie Sondag ervaar, as ons opgaan na die huis van die Here toe, dat ons sal gaan met 'n verwagting vir dit wat die Here gaan doen in en deur ons lewens. Maar ook as ons gaan kerk toe en na die geestelike byeenkomste, kom ons gaan in gebed en ons bid voor die tyd en ons bid dat die Here se gees sal beweeg in elke gemeente vanmôre. En diep bewus wees van die teenwoordigheid van God se Heilige Gees in ons lewens. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ons praat vanmôre hoe om wel te bid. Matteus 6 vanaf vers 6. Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Gebed oor die algemeen behoort tot die mees intieme dinge in die lewe van die kinders van God. Ons kan dit alleen met heilige skugterheid benader. Ons voel daardie eerbied selfs in openbare of gemeenskaplike gebed waarin 'n aantal mense saamstem. Al is daar net een mond wat spreek. In die erediens is dit altyd die skoonste oomblik wanneer die koppe eenparig gebuig word en die ganse gemeente sig skuldbeleidend, smeekend of lovend voor die troon van genade neerbuig. Die gemeenskaplike gebed in die huisgesin is nie minder aangrypend nie, en waar dit in onbruik geraak het, het die gesinslewe ontsaglik skade gelei. Maar dan is daar ook die private of verborge gebed. Eers dan iets oor verborge gebed selfs. Jesus skilder dit op die meesterlike wyse, wanneer jy bid, so begin hy. Hierdie woord dui op 'n teenstelling in die vorige verse, was daar sprake van die wyse waarop die gefeinstes, die toneelspelers in die godsdiens, gewoond was om te bid. Hulle maak opsetlik daarvan 'n openbare vertoning. Hulle optrede het natuurlik die aandag getrek en bewondering afgedwing. Hierdie mense ontvang dan van die publiek hulle beloning. Hulle word beskou as ekstra vrome mense. Hulle name word gefluister. Hulle word pilare van die koninkryk van God genoem. En dis wat hulle beloon, terwyl God in die hemel sy aangesig vir hulle verberg. Gebed gaan minder oor die verandering van die wêreld as oor die verandering van onsself. Kom ons bid dat die Here ons sal verander vandag, sodat ons by die plek kan uitkom waar hy wil hê ons moet wees. Kom ons bid saam op hierdie Sondagmôre. Heilige Vader,

Here, jy het my opgetel toe ek neergedruk was. Jy het my hart seer in lofliede verander. Elke mislukking, elke val. Jy het my herinner aan die genade, my altyd opgetel.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dae. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goedheid te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap, tot eer van die naam. Amen.

Gutten sorg om dit te probeer bewys. Maar by Jesus, my hout en my liefde, die getuie wees van wees. Wanneer niemand kyk nie, bly by my. Wanneer ek moeg is,

per 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartiedig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

in Thessalonie sinds 5 vers 14 en 15. Vermaan die onordelik is, bemoedig die kleinmoedig is, ondersteun die swak is, wees lankmoedig teenoor mekaar, sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar soveel is, teenoor almal.

Here, dankie vir u geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos u te leef. Elke dag met almal. Amen.

Goeiedag luisteraars, en soos maar op een gereelde basis groet ek in die wonderlijke naam van ons koning en ons verlosser Jezus Christus. Ja, hy wat vir ons gebore is, hy wat vir ons gekruisig is, hy wat opgestaan het, hy wat opgevaar het, hy wat weer gaan kom. Kom ons bid saam Vader, baie dankie vir die wonderlijke geleentheid, dat ons volgend Here in hierdie klompie minute kan saam deel. Here, ons weet, ons het selfs net een minuut nodig om die volle waarheid te kan verkondig. Daarom smeek ons dat in hierdie kort tydjie werkelijk waar met ons sal praat, ons sal bemoedig, en dat ons sal weet, al gaan het somtyd zwaar, al is die aanslag hoe woes, u bly in beheer, en daarom eer ons u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ja, luisteraar, ek wil vandag met u praat. Dit gaan aan raad vir jong christene. Ons sien soveel maal dat jong mense of ou mense die eerste keer sy tot bekering kom as 'n jong christen, werklik waar 'n groot stryd ervaar na sy redding. En dat daar krisistyd is, en daarom wil ek Johannes 6 vers 37 vir julle voorlees as skrifgedeelte. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Ja, luisteraar, eensaamheid is seker een van die algemeenste en grootste dinge wat baie mal mense wat pas tot bekering kom het ervaar, want skielik val al die ou vriende soos hersblare van hulle af, en skielik voel hulle alleen. As daar nie christene is wat hulle omvat en ondersteun nie, gaan hy baie vinnig alleen wees, en hy gaan voel het was nie die moeite werd nie. Ja, en dis 'n leemte reg deur die wêreld, daai geestelike nasorg, nadat iemand gered is, en tot by die Heer uitgekom het, is daar baie keer nie mense wat hulle vat en geestelik verder toerus nie. Maar nou ja, die redding kan ek een ding verseker weet. Die dag toe jy jou hart vir die Heer gegee het, het Satan oorlog verklaar teen jou. Jy is sy nommer 1 prioriteit. Die weergeborenes is in sy pad. En daarom sal hy jong Christen aanval en hom baie makkelijk probeer uitskakel. Maar weet jy, dan kom hy met die eerste ding van twyfel. Johannes 8:36 sê die Here, as die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Die duivel is baie kwaad, want hy is nou soos wat 1 Petrus 8 vir ons beskryf. Hy is 'n brullende leeu, en hy is op soek na iemand om te verslind. En jy is 'n jong geestelike baba. 'N leeu gaan altyd eerste vir die jong prooi, die kleintjie, en daarna sal hy gaan vir die ou een wat ou afgeleef is. Maar hy is soos 'n jong leeu wat jou as jong Christen wil aanval, jou wil vernietig, jou wil uitwis. Hy gaan vir jou die gedagtes plant. Is jy seker dat jy gered is? Hoe weet jy dat Jesus jou gered het? Het jy Jesus gesien? En hy gaan met allerhande sulke vrae kom. Hy gaan kom met vrae, jou sonde is so baie en so vuil. Die Heer is jou nooit vergewe nie. Daar kan nie vergifnis vir jou sonde wees nie. Verander sal hy sê, jy sal nie lang hou nie. Dan verander jy weer. En ongelukkig is dit een van die magtigste wapens wat hy aan die mense wat naby in jou is, wat jou ou lewe ken, gebruik deur te sê, jong, hierdie ou nou tot bekering gekom, hy lei nou skielik 'n heilige lewe, soos baie sê. Kom ons kyk hoe lank hou het. En dis presies wat hy wil hê. Satan wil hê jy nie lank hou nie, dat jy weer kan terugval soos wat jy was. Daarom wil ek vandag vir jou sê, kind van die Here, om jou sondes bely, te bely in opregtheid en met berou, is die enigste weg. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle onregte geregtigheid te reinig. Daai woordjie as, baie ons neem die Here aan omdat hy probleme het, nie omdat hy besef het hy is 'n sondaar nie. So waarom het hy iets nodig om te bely?
Maar as jy berouvol voor die Here buig, het jy sonde om te bely. En is uitdruklik hier, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. Nou luisteraar,

twyfel. God het 'n belofte gegee. As jy jou sondes bely, het hy jou vergewe. En as hy uitdruklik in sy woord ook verder, sê die Here Jesus, hy wat na my toe kom, sal nie uitgewerp word nie. God gooi jou nie weg nie. Jesus sal jou nooit wegstoot nie, luisteraar. Nou dat jy gered is, is jy 'n kind van God. Want 1 Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee, om kinders van God genoem te word, en hulle wat in sy naam glo. Satan kan jy die story vertel, dat het klink of jy nooit vergifnis sal ontvang, al doen jy wat. Somtijds gebeur het, dat hy weer een fout maak. Jy dalk vir 'n oomblik was jy nie waaksaam en jy maak weer een fout, jy het weer gesondig. Luisteraar, dit beteken nie, jy sou weer verlore nie. Een ware kind van die Here kan nie weer verlore gaan nie, maar hy kan mislei word, en hy kan afdwaal. Maar ek kan jou waarborg, die Here gaat vir jou terugbring. Ongelukkig is daar een oes wat jy gesaai terwyl jy afgedwaal het, en sondes moet uitbetaal word, maar die verskil is, die Here gaan jou help om daar deur te kom. As jy weer in sonde val, hou jy nie op om 'n kind van God te wees nie. Maar jy het deur jou daad 'n ongehoorsame kind geword, wat as gevolg van wat jy verkeerd gedoen het, en nie teruggekeer het na God nie, jou vreugde en saligheid sal mis, indien jy nie in opregtheid na die Here terugkeer nie. Weet jy, luisteraar, as jy waarlik die Here ontmoet het, die oomblik as jy gesondig het, sal jy dit weet. Jy sal weet dit was verkeerd. En jy sal weet, ek moet onmiddellik reg maak. Moenie dit uitstel, die luisteraar. Uitstel is die kortste pad na die hel vir baie mense, omdat hulle nooit die Here aangeneem het nie. Die oomblik as jy oortree het, bely en onmiddellik vra vergifnis en vergewe ook jouself. Onthou, jy is in God se handpalm. En hy sê, niemand sê daar uitruk nie. God bewaar sy kinders, sy oog is op hulle. Toe sy kinders, sy disciples die storm was sy oog op hulle gewees, het hulle dopgehou, het gesien wat aangaan. Toe hulle roep het hy gereageer. Na die Heilige Gees het die dag van jou redding in jou inkom woon. En jy is sy kind, en sal dit ewig bly. Geestelike groei is daar 'n paar dinge wat jy moet na oplet, luister, breek by die ou dinge. Breek met die ou vriendskap. Romeine 6:14 sê, want die sonde sal oor jou nie heers nie, want jy is nie onder die wet nie, maar onder genade. En die Here beloof ook in Filippense 4:13, ek sal jy tot alles in staat gee, te kan wees deur Christus wat my krag gee. Alle kwaai vriendskappe tussen jou medemense gaan maak reg, luisteraar. As daar bitterheid is en onvergewensgesindheid, gaan maak reg, luisteraar. Want Matteus 6 vers 14 en vers 15 sê, maar as jylle die mense hulle oortredinge sal vergewe, dan sal die Hemelse Vader jylle ook vergewe. Maar as jylle die mense se oortredinge nie vergewe nie, sal jylle Vader jylle ook nie jylle oortredinge vergewe nie. En is daar baie jong Christene nie loskom nie, want hy is nie bereid om te vergewe nie. En God kan net vergewe soos wat jy bereid is om te vergewe. In die vierde plek, berei die Heer Jesus openlik, bely hom oorals, by elke geleentheid, en wees nooit skaam om te sê dat jy sy kind is nie. Matteus 10 vers 22 sê, elke wat my dan bely voor mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. In die vijfde plek, wees getrou in jou dagelikse Bybel lees en bid luisteraar. Jy moet groei, jy moet kom waar die kinders van die Here. Verder die sesde punt, wees getrou in die bywoning van jou eredienste en daar waar die kinders van die Here is. Begin dadelik om met die Here te getuig, luisteraar. Probeer om ander na die Here Jesus deur middel van sy krag te lei. Dra middelik, boldelik, by tot die saak van die Here. En ek sluit af met Filippense 4:7, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dan van die Here staan vas, die Here

Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Kreeursdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083 561 4984.

Luisteraars, baie baie welkom by nog een aflewering van Voetstappe. En ons is baie dankbaar dat die Here ons nog een geleentheid gun om dan ook op hierdie wyse in sy woord te gaan delf en sy stem te hoor en dit dan ook deur middel van die radio, ander media met u as luisteraar te kan deel en dat u dan ook waarlik daarin deel kan hê. So kom ons sê dankie vir die Here en ons sluit die oë saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid wat U vir ons gun, Here, om op hierdie wyse U stem te kan hoor. Dankie Here, dat ons weet dat dit wat ons nou hieroor gaan praat, ook U hart is, Here. En dat U ons nie net hierdeur wil aanspreek nie, maar ons ook wil bemoedig. Here, dat U ons nie net wil straf nie, maar dat U ons ook wil waarsku, sodat ons weer met U kan regmaak. Here, die belangrikste verhouding wat ons het, is ons vredesverhouding met U, ons hemelse Vader. Help ons dan ook, Here, dat ons hierdie verhouding sal koester, U stem sal hoor en daaraan gehoor sal gee. Ons vra dit in Jesus naam, amen. Luisteraars, daar in Jeremia 6, vanaf vers 6, dan lees en hoor ons hierdie harde, diep snijende woorde, so uit die mond van die Here. Woorde oor Jerusalem en die mense van Jerusalem en die groter Israel. Kom ons lees saam. So sê die Here die Almagtige, kap bome af en gooi 'n wal op teen Jerusalem. Dit is die stad wat veroordeel is, want verdrukking is daar aan die orde van die dag. Soos 'n put sy water vars hou, so hou die stad sy boosheid vars. Al waarvan ek daar hoor, is geweld en vernietiging. Al wat ek sien, siekte en wonde. Jerusalem, neem die waarskuwing ter harte, sodat ek nie my rug vir jou draai nie, sodat ek jou nie 'n woestyn maak nie, 'n land waarin niemand woon nie. So sê die Here die Almagtige, oes die oorblyfsel van Israel af, soos 'n mens 'n wingerd afoes. Bring jou hand, soos 'n druiweplikker weer en weer terug na die ranke toe. Met wie sal ek praat? Wie sal ek waarsku? Wie sal na my luister? Hulle ore is doof, hulle is nie in staat om te hoor nie. Hulle praat smalend oor die woord van die Here. Dit kan hulle nie skeel nie. Die toorn van die Here brand in my. Ek kan dit nie verduur nie. Giet dit uit op die kinders in die straat en op die jong manne waar hulle by mekaar kom. Laat mans en vrouens daardeur verteer word, selfs mense wat grys is, wat baie oud is. Hulle huise sal ander mense sin word, en ook hulle lande en hulle vrouens, want ek gaan die inwoners van die land straf, sê die Here. Almal, klein en groot, wil hulle self net verryk. Almal, selfs profete en priesters, is uit op bedrog. Hulle het 'n goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net, alles is reg, alles is reg, maar niks is reg nie. Wanneer hulle aan die kaak gestel word oor die gruwelike dinge wat hulle gedoen het, skaam hulle nie eens nie. Hulle weet nie van skaamte nie. Daarom sal hulle tot 'n val kom, soos al die ander voor hulle. Wanneer ek hulle straf, sal hulle omkom, sê die Here. Ons lees net eers tot sover. Luisteraars, dis ontstellend opmerklik hoeveel van wat hier in hierdie skrifgedeelte in Jeremia 6 gesê word, ook kenmerkend is van ons eie land en sy mense vandag en sekerlik ook in baie ander wêrelddele. Daar word melding gemaak van verdrukking wat aan die orde van die dag is, wat seker finansiële verdrukking kan insluit, is dit nie. As ook verdrukking ten opsigte van jou geloofsoortuiging, maar ook verdrukking weens
onredelike uitsluiting op grond van ras, taal, kleur. En verder sê die Here dat boosheid vars gehou word. Dit wil sê, boosheid word nie werklik beveg nie, maar eerder enthousiasties voortgesit sonder enige daadwerklike gevolge, of dat het nie aangespreek en in die kiem gesmoor word nie. Boonop is geweld, vernietiging, siekte en wonde ook aan die orde van die dag. En dit word maar net deel van die alledaagse. Die woord van die Here word geminag, sê hy, en het word bespotlik gemaak. En het blyk nie asof dit enige iemand eintlik werklik pla nie. Vers 13 het dit nou weer teen die waaroor dit net gaan om hulle self en hulle self verryking. En selfs bedrieglike geestelike leiers en al hulle wandade ontsnap nie die oë van die Here nie. Ook die feit dat hulle nie opstaan teen dit wat verkeerd is nie, maar dit maar net afmaak met ach, moenie daaroor bekommerd wees nie, alles is reg, sê hulle, terwyl dit reeds nie so is nie. En wanneer mense aan die kaak gestel word oor al hulle wandade, is daar nie eens enige skaamte nie, en probeer hulle dit eintlik maar regverdig. Jeremia 6 kan net sowel skrywes wees uit 'n nuusdagblad of 'n koerant van Oktober of November 2018. Maar met dit nou alles gesê daar in Jeremia 6 tot en met vers 15 soos wat ons saam gelees het, los die Here dit nie net daar nie, nee. In vers 16 kom die Here en hy gee raad. Hy kom met 'n antwoord op die vraagstukke van die tyd, dit wat hy aanspreek. Luister wat sê hy vir ons daar in vers 16. Hy sê, so sê die Here, staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal jy rus vind. Luisteraar, hoe ver het ons in hierdie dag, in hierdie tyd, al afgewyk van die waarheid van die woord? Hoe ver het ons al afgedwaal van die wee van die Here af? Tot watter mate het ons al die evangelie herskryf en die woord verdraai, sodat dit ons beter pas, sodat dit meer in lyn is met die wêreldse manier van dink en doen, sodat dit so 'n bietjie sagter sal val op die oor? Tot watter mate het ons die waarheid al so gemoderniseer, dat dit nie meer 'n waarheid is wat vrymaak sodat jy diensbaar kan wees nie, maar eerder 'n leuen wat weer van jou 'n slaaf maak? Ja, selfs binne die kerk. Jy sien, meer as 500 jaar gelede was dit ook so, die sogenaamde donker middeleeue. En die kerk self was aandadig daaraan. En dit het aanleiding daartoe gegee, dat sekere van die kerklui by die kruispaaie gaan staan het, soos wat die Here sê, en opnuut na die ou paaie, die beste om te loop, gaan vra het. En daaruit het die hervorming voortgespruit. En die donker middeleeue is agtergelaat. Mense is opnuut bevry en dit het die wêreld verander, en wel tot voordeel. Maar vandag, waar staan ons vandag? Ja, weer by die kruispaaie. Maar luister nou mooi. Vra na die ou paaie, die beste om te loop. Luister, kyk en sien, maar oppas vir net buiten toe kyk, vir ander blameer. Kyk en sien ook binne toe.
kom ons kyk nie net na die wêreld nie, maar ons kyk ook in die kerk. Kom ons kyk nie net na ander mense nie, maar ons kyk ook binne toe na onsself. Dan sal ons dalk ook net weer rus vind. Ek sluit af met die woorde van Jesaja 30 vers 21. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Luisteraar, hoor ons vandag daardie stem, en gee ons gehoor daaraan. Mag die Here ons genadig wees. Amen.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

goed in die wonderlike naam van die Here, 'n geseënde fantastiese dag vir jou. Mag die Here jou bless en seën. Nou in Lukas 24 vers 36 tot 49, ek wil net so kortliks die eerste 4 of 5 teksverse aanraak. En Jesus verskyn aan sy disippels net na die opstanding. Nou luister, terwyl hulle so praat oor Jesus, is Jesus self binne in die apostels se midde. Hulle besef dit nie eers nie. Nou, soos die Here in jou en my midde, maar luister, en hy sê vir die apostels, hy sê vir hulle, vrede vir julle. Die Bybel sê die apostels het bang geword en gemeen, hulle sien 'n gees en net daar vra die Here vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom twyfel julle in julle harte? Nou Jesus sê vir hulle, kyk na my hande, kyk na my voete, dit is ek self, luister, voel aan my en kyk, want wat jy sien het, vlees en bene, soos jy nog nie gesien het wat ek het, gees het dit nie, vlees en bene is wat ek het. Jesus wys hulle, sy hande en sy voete, hulle is seker nog verward, en Jesus sê, het julle nie iets vir my om te eet nie? Hierdie ouens is so verward, baie keer kom ek en jy in situasies, en dan is die Here in ons situasie, Jesus deel die woord met hulle, dat hulle verstand kan oopgaan, wat hy vir 3 jaar lang hulle geleer het, wat toe was in hulle gedagtes en van hulle verstand. Jy sien, hier is ek en jy, en somtijds staan ons in ongeloofigheid, ons moet bid, dat die Here bykie ons verstand oopmaak, want hy is in ons nabijheid, ek en jy moet staan in sy teenwoordigheid. Baie keer bid ons tot die Here Jesus, mense glo nie meer, dat Jesus steeds vandag nog kan opdaag nie, hy daag steeds op. Het jy al gebid en die Here vir iets gevra? Het dit in plek op die regte tyd geval tot in werking vir jou? Dan sê dit vir my, Jesus het opgedaag deur my gebede. Hy het my gebede verhoor. Somtijds sien ons geeste en spoke wat nie van God is. Die plek ons sien die Here se hand in ons omstandighede. Nou ek wil dit vir jou oopbreek vanmôre. Plek ons sien die Here in ons huise. Plek ons sien hom die Here in ons werke en besighede, in ons verhoudings en in ons kinders en in die skole. Wat is jou plan? Jy vang vis, maar daar's geen vangs.

die Here in jou situasie vir jou en kyk, en hoor wat ek probeer sê, asseblief nie die ding verdraai nie, kyk, hy is somtyds in jou situasies en omstandighede saam jou, hy is altyd daar, maar ons sien hom nie meer raak nie. Hou op die negatief eerste roep, hou op die duivels eerste verheerlik vir sy slegte dade, begin God verheerlik, begin die Here sien in sake, al kom dinge nie uit vir jou soos jy dit soek nie, jy wacht geduldig tot God iets in werking sit vir jou, maar jy verheerlik Satan nie meer nie, jy kom vandag en jy sê, Here, ek kom verheerlik u, ek sien die werke, ek sien die merke in die hande, in die voete, al het jy dit met jou eie oog gesien, die woord van die Here sê, ons gaan dit eendag sien, ek wil vandag vir jou sê, sien vandag, daai kaart sou in jou geestes oog, wat hy vir jou gedoen het, vir jou geneesing, sien jy vandag die merke in sy hande en voete, vir jou vergifnis van sonde, deur sy bloed wat jou kom reinig het, ek vra jou vanmôre, wees jy nie bygelowig nie, maar wees jy staan vastig in jou geloof in Jesus Christus, staan jy bang vast op die rots van die eeuwe onbeweeglik, en die Here sal jou seën. Ek wil afsluit vanmôre, in al jou omstandighede, in elke situasie waar jy jou op hierdie donderdag bevind, het sy dit een slechte een is of een goeie een, hou op die geeste en die spooke soek, sien Jesus altyd raak, en gee ere aan die Here, nie aan die wereldse systeem nie, maar aan die Here vir sy genade en sy liefde vir jou. Mag jy geseend wees, mag jy die Here nog raak sien in jou lewe, in jou goeie en in jou slegte tye. 'N geseende en 'n fantastiese en 'n fenominale dag vir jou. Ek wil net vandag sê dankie vir Dani wat my uitgestaan het en gehelp het. Mag die Here hom bless vir elkeen van julle. Mag die Here jou so seën dat jou beker oorloop van sy blessings. Vader, dankie vir die dag, vir u liefde en genade. Dankie vir u guns. Dankie dat u is wie u is, ek het u lief met my hele hart, en ek bid, mag elke man en vrou u raak sien, in elke omstandighede, in Jesus naam, amen. Hierdie Peanut is lief vir jou, die Here is lief vir jou, 'n geseende en 'n fantastiese donderdag.

0: groet is julle, my boeties en my sissies, in die wonderlike naam, die naam bo alle name, die Here Jesus Christus, die Nazareener, wat vir ons gesterf het, en vir ons opgestaan het, en vir ons geoorwin het, loof koning Jesus. Is dit nie wonderlik om te weet, dat jy so spesiaal is, dat jy by jou naam geroep is, die, die koning van konings, en die skepper van die heelal. Wow, what a blessing. So goeiemôre aan julle. Ek vertrou julle het 'n heerlike nagrus gehad. Ek vertrou julle is gereed vir hierdie dag wat voorlê. Man, en dat julle soveel woeme aan julle jet engines het, dat niks voor julle kan staan. Vader, Here, wat 'n eer, wat 'n voorreg, wat 'n geleentheid het ons nie om in u lof te kom bring vanmôre nie. Om te kom leer by u, om te kom ontvang uit u hand uit nie. Ons wil u loof en prys, Here, ons wil u naam groot maak. Ons kom sê dankie, Abba Vader. Dankie, Abba Vader. So wat ek kan doen, Here, is om te sê dankie. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Kom seën ons vanmôre. Here, ons is hier om te ontvang. Ons kom buig voor u vanmôre. Kom seën ons, Vader. Heilige Gees, kom leer ons, kom lei ons. Bring vir ons die woord wat Vader vir ons gee. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Hokkidokie, nou wie wat, maak my baie keer 'n bietjie ongelukkig. Hoeveel van ons is daar nie, wat kan getuig van wonderwerke wat die Here vir ons gedoen het nie? Dinge waar die Here ons uitgehaal het, selfs miskien daar was ons hande opgelê en ons het genesing ontvang. Jy was in 'n benarie gewees en jy was op die punt om alles te verloor en die Here voorsien. Dat, so baie dinge, jy was down in die dumps, jy het soos ek daar in die veld gesit en huil voor die Here en gebreek voor hom oor dinge wat aan jou gedoen word en jy was op die punt om net te sê Here, en inteendeel ek het gesê ek kan nie meer nie Vader, en dan nie is 'n uur later nie kom die Here en hy beantwoord jou vir 1.5 uur later en hy gee vir jou direkte antwoord op dit. Ek het jou trane gesien, ek het jou gehuil gehoor, en ek sê vir jou voorwaar, hou vas aan my, en ek vat jou en ek lei jou uit na ander plek toe, ek lei jou uit na beter omstandighede toe, ek neem jou weg van dit wat jy so afbreek, en dit was nie 'n week later nie, en die hele omstandighede verander. Hoeveel van ons het daai eer om te kan sê, Here, ek het op u vertrou, en ek gaan staan langs die pad om te hike, want Kimberley het vir my te rof geraak, ek moes maar loop en ek gaan dit niks in gaan staan op hy pad nie, en my vriend Frans wat my na die Here toe gelei het kom staan by my, hy vat my uit op die pad, ons het skaars gestop en hy sê kom ons bid saam en ons bid en toe ons klaar bid toe stop daar kar, ons het nog nie eens duim gegooi nie, toe stop daar kar, is jou soek na lift, ja, want hoe gaan jy, Springs of Brakpan toe het ek eindig gesê, sê, jy is kom, ek gaan benou nie toe. Daar gaan ons. Sommige dadelijk vraag jy over my, het jy licentie? Ja, ek het licentie. Hy sê, alright, jy gaan bestuur, ek is moeger, ek rij lang. Maar ons gaan net gegooi voorstop in Christiana, ek is goed iets om te eet, ek wil nie vir hom sê, ek het nie geld nie. Ek sê vir ons recht, jy kan vir jou iets kry, sê, neem my nie waar nie, ek betaal. Ons kry ietsie om te eet, ons klim in die kar, hy raak in die slaap, hy slaap. Ek is 'n vreemde man vir hom, 'n vreemde man. Ek bestuur sy kar. Ek ry van Christiana af tot in Boksburg. By die treinstasie laai hy my af. Ek wil nie vir hom sê, ek het nie geld om die trein te klim. Ek sê vir hom dankie. Sê, Here, ek het in geloof gestap hiernatoe. Nou moet ek van Boksburg af tot in Brakpan kom. Tot by Prinsesstasie. Nie Prinses nie, excuse, tot by Parkstasie. Ek het nodig dat u my leivader my help. Ek klim op hy trein. Geen konnekteur kom by my nie. Geen persoon kom vra vir my kaartjie asseblief nie. Toe ek afklim by die stasie op die ander kant, toe sien ek die konnekteur is een kar van my weg. Toe is ek op my destination, ek stap oor die pad en ek is by my tannie. Die volgende oggend, vra my oom vir my, kom ry gou saam, ons gaan net gegou, ek moet bande gaan doen op die werkse bakkie. En ek klim saam met hom in. Ek gee die getuienis mense vir 'n rede, luister net asseblief. En ons kom by 'n plek, die plek se naam is Safety Tire. En terwyl ons daar staan en hy reël vir die bande, kom daar so 'n bleskoop om my verbygeloop. En hy kyk vir my en ek sê vir hom môre en hy sê vir my môre en hy gaan verby en die stemmetjie in my kop sê vir hom vra hom. Ek ignore dit, ek skud dit af. Hy kom weer verby, hy kyk vir my en toe hy verby stap sê die stemmetjie vir my vra hom. Ek bly stil, toe is ek nog jonk in die Here. Volgende derde keer by terugkom toe stop hy by my en hy begin met my praat. En ek vra vir man, weet jy, julle nie poste hier nie. Hy sê maar jy ondervinding in die bandebedryf. Ek sê ja, net daar stap ek in 'n pos en die donderdag begin ek werk. So die Here het my voorsien. En ek vra dit, van wie wat ek gaan kyk. Ek gaan kyk na die man wat krepelgebore was en wat by die poort neergelê word by die skone. By die skone neergelê word en Petrus en Johannes kom daar verby. Dis natuurlik Handelinge 4, né? Petrus en Johannes kom daar verby en hy vra almoes. En hulle kyk vir hom en hulle sê vir hom, wie wat silwer of goud het ons nie, maar wat ons het, dit gee ons vir jou in die naam van die Here Jesus Christus. Staan op en loop. En hulle vat hom by die regterhand en hulle ruk hom op. Geen twyfel nie. En daai man se bene word sterk, want hy is van geboorte af krepel. En hy begin rondhardop en hy begin spring en hy begin om God te loof. Net soos wat ek nie kon op om te getuig van die dinge wat die Here vir my gedoen het nie, ek kan vir julle 'n boek skryf. En dan kom die fariseërs, né? Dan kom Satan en sy chommies. Dan kom die witgepleisterde grafte en die vals mense wat so vroom lyk voor jou met valsheid in hulle harte en hulle probeer om jou te kelder en om jou te sink. En hulle probeer om vir hulle te sê, julle mag nie weer in hierdie naam enige iets sê nie. En hulle antwoord om te sê of dit reg is voor God om te doen, of om julle meer gehoorsaam te wees, as wat het is om God gehoorsaam te wees. Dit moet julle self besluit. Maar vir ons is dit onmoontlik om nie te praat oor die dinge wat ons ervaar het nie. Ek kan nie stil bly oor dit wat die Here vir my gedoen het nie. Ek kan nie stil bly oor die drome en die visioene en die tekens wat die Here vir my gegee het, waar hy vir my gewys het in die laaste dae, hoe die einde kom en God se dag aanbreek en die mense versla sit en kyk. Ek sien hulle gesigte, hulle is versla. Jy kan sien hulle besef. Dit is die Here, ons God, wat deurbreek hierso. En hulle besef hulle is verlore. Ek sien hoe haal en vuur val op hierdie aarde. Ek sien 'n haal wat so groot is, hy slaat 'n vier deur motorkar plat. Een haal, klop, daai kar is plat. En ek hardop deur daai haal, ek het 'n vrou by my en ek sê die vrou is die kerk. En ek het 'n dogtertjie by my. Ek weet nie wie, hoe dit inpas nie. Maar nie een van ons raak of kry seer nie. Nie een nie. Daai haal en daai vuur val om ons en vernietig alles en almal. Wat sê ek vir jou hierso? Wat probeer ek vir jou kom vra? Of wat probeer ek vir jou kom sê? Wat ek wil doen is ek wil vir jou vra, hoekom getuig jy nie meer van die genadegawe wat God oor jou gehad het nie? Hoekom getuig jy nie meer oor die wonderwerke wat God verrig het in jou lewe nie? Hoekom bly jy stil? Hoekom swyg jy? So as jy getuig en het val voor die voete van 'n vark, en jammer dat ek het so stel mense, jammer dat ek het so stel, maar die Here sê, gooi nie jou perels voor die varke nie. As het voor iemand val wat vals is, en wat besluit om 'n bespotting van jou te maak, let it be, van die Here jou God slaap nie. Maar jy, wees soos Petrus en Johannes, en sê jylle moet maar self besluit, of dit geoorloof is, dat ons na jylle, vir jylle moet gehoorsaam wees as vir God. Maar ek, ons kan nie ophou praat van dit wat ons gesien het en ervaar het nie. Dis wat jylle moet doen. As jy kind van die Here jou God is, hoekom sit jy met 'n mond vol tande? As jy voel die Here sê vir jou, staan op in die kerk, stap vorentoe en bring hierdie boodskap. Ek sit die een keer in 'n gemeente in Kimberley, jare terug, ons besoek daar, ek en my liefling. En ek het hierdie hinkering binne my, ek moet iets sê. En daai pastoor steek vas en hy sê, hier's getuienis wat moet kom, hier's boodskap. Maar ek sit. En iemand anders se staan op en hulle gaan praat iets. Maar ek sit. En die tweede persoon staan op en hulle gaan praat iets. En die Here sê vir my, jy beter opstaan. Jy beter opstaan. En toe die tweede persoon loop, toe staan die pastoor. Hy sê, hier's woord. En ek staan op. En ek gaan vorentoe. Hulle is mos vreemd. Ken nie die mens nie. En ek bring daai boodskap.
1: En toe ek klaar is met daai boodskap en ek stap om te gaan sit, toe staan daar 'n jong man in die gehoor op en hy stap vorentoe en hy sê as daardie man nie vandag opgestaan het nie, het ek nie by die Here my God uitgekom en my verlossing gekry nie. Hoekom is ons bekke vol tande? Jammer dat ek so praat, julle ken my, ek is reguit. Hoekom sit ons met 'n mond vol tande? En ons kan die God verheerlik en sy woord bring nie, maar ons kan longe uitskree en sing met aardse liedjies en aardse parties en rugbywedstryde en sport en allerhande gemors. Maar ons kan die God wat ons geskep het, wat sy prys, sy lewe betaal het vir ons, kan ons nie verheerlik. Hoor wat ek vir julle sê vandag. Hierdie hart is gevul met die Gees van God. Hierdie hart is 'n blye hart, want hy is geraak en geseën deur die Here my God, deur sy genade en die wonderwerke wat hy verruk het vir my. Moet ek vir julle sê hoeveel keer in my lewe moes ek seker al dood gewees het. En ek is niemand beter as jy of die volgende persoon nie. Ek is niks beter nie. Maar ek dien die Here met die volheid van my hart en die volheid wat ek binne in my het. Hoekom sit jy met 'n mond vol tande? Hoekom breek jy nie uit soos wat hierdie disippels sê? Ons sal nie swyg nie. Ons kan nie stil bly nie. Luister as die Here met jou praat. Luister as die Here met jou praat. Luister as die stem van God aan jou deur klop vanmôre. Hoor wat die Here vir jou sê. Sê jou skaam vir die Here jou God, vir die mense van hierdie aarde, sal die Here hom skaam vir jou, vir sy vader en sy engele. Moenie sit met 'n mond vol tande nie. Bring die lof en die eer aan die Here jou God, want weer toe kom. Mag die Here julle seën. Ek groet julle met heilige kus, ek groet julle met die liefde van die Here. Vrede vir julle. Shalom.

kan jy kniel, kan jy buig met jou wil, kan jy sê, ek is mens, u is God, ek is stil. Is het sê, man, nie waar jy ontmoet.

0: Getsemane.
1: Live from my studio.

Ons groet u in die pragtige naam van ons Here Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here, die enigste naam waardeur ons gered word, die verbondsnaam, die wondernaam van ons Here en verlosser, Jesus Christus van Nazareth. Baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblik. Dit is wonderlik om die wonderlike nuus van Jesus Christus, sy redding, sy genade, sy oorwinning, saam met u te kan deel in hierdie oomblikke. Kom ons word stil en ons aanbid die Here. Wonderbaarlike hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om u te kan aanbid, om na u toe te kom, die rots van die eeuwe wat vir ons gekies was, om na u toe te kom wat u self ontledig het en as 'n mens na hierdie wêreld gekom het, Here, om vir ons die grootste offer te kom betaal, u lewe, u bloed, en dan op te staan uit die dode en die magtige triomfantelike oorwinning te behaal en op te vaar in magtige triomf. O Here, ons dank u dat u daardie seepraal vir ons verwerf het. Ons dank u vir die magtige oorwinning wat u gedoen het en vir ons dan lei in daardie triomftog wat u bepaal het en bereik het hier op aarde. Vul ons, Here, met daardie oorwinning, met daardie

voor die woord van die Here in hierdie oomblikke vanuit 2 Korintiërs, die tweede hoofstuk en vanaf die 14de vers. U is hartelijk welkom saam met ons op Radio Kerk. Ons hou aan u voor 2 Korintiërs 2 vanaf vers 14. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge in staat? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. Maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus Jesus. Geliefdes, wanneer ons hierdie deel van die woord van die Here lees, spesiaal in hierdie tyd waarin geweld, oorlog, korrupsie, droogte, verwoesting en wanhoop soos 'n geweldige gedruis oor hierdie wêreld dreun, is dit dan so dat hierdie versie vir ons nuwe hoop bring. Vanuit ons skriflesing, ja, die wonderklanke van Gesang 140 na ons harte toe voer. Wanneer ons hoor triomf, triomf Immanuel, reis uit die graf, die dood en hel, buk voor sy magsbeskikking. Lof sing die held, hy het oorwin en

Hy ons in sy woning in, verlos van doodsverskrikking, triomf, triomf, hy seepraal, die volle losprys is betaal, die kwytbrief afgegewe. God spreek van sy genade troon, my seun se offer is bekroon, hy leef en jy sal lewe. Wat 'n baie wonderlike gedagte wat ek en u weet, dat die woord van die Here sê, dat in Christus se triomf sal ek en u triomfeer, en in daardie triomfering versprei ons die aangename geur van Christus se kennis. Terwyl die geskiedenis leer ons, dat in die ou Romeinse Ryk, wanneer hen generaal of 'n veldheer 'n groot slag gewen het, 'n oorlog gewen het, 'n land oorwin het en as 'n provinsie onder die Romeinse Ryk gebring het, dan was daar 'n geweldige feesviering met groot dinge wat gekom het. Dan sou hulle al die musikante en al die sangers bymekaar gebring het wat in gelid marcheer en sing en musiek speel wanneer hulle dan in die groot stad van Rome ingaan. En dan word hier die musiekspelers gevolg deur die buit wat gevat was in hierdie lande. En hulle word gevolg deur die konings en die prinse, die veldheere en generaals wat gevange geneem is en swaar geketting is. Dan agter hierdie buit wat geneem is moet aanwandel. En agter hulle dan op sy koets hierdie groot generaal, hierdie veldheer wat hierdie slag gewen het. 'N Koets wat of deur perde of deur verskillende diere getrek word. Die geskiedenis sê dat een van die groot keisers se koets was self deur leeu's getrek. En hierdie koets was versier met allerhande edelgesteentes en goue plate en hy het daarop hierdie koets gesit as die groot oorwinnaar met sy staf in sy een hand en 'n laurierstak in sy ander hand. Op sy kop het hy 'n pragtige laurier goud bedekte kroon gehad en hy het 'n toga gedra wat van purper was en gekleed met goud en allerhande edelgesteentes, so asof hy 'n koning is. Maar om hom nederig te hou, terwyl sy kinders aan sy voete gesit het, om hom nederig te hou, het agter hom 'n slaaf gestaan, wat die hele tyd uitgeskreeu het, al die foute wat hy het, al sy mislukkings, sodat hy homself nooit sou verhef, maar nederig sou bly. En daarna het die senaat gevolg en die priesters, wat dan hierdie seremonie sou kom, finaal beëindig. Wanneer 'n mens na hierdie wonderlike dinge kyk wat die wêreld gedoen het, dan sien ons dat daardie koninkryk van die Romeine vandag nie meer bestaan nie. En al daardie pomp en glorie is in die niet verdwyn. Ek en u in hierdie oomblikke dan ons oë kan wegdraai van die glorie en die oorwinnings van die wêreld en al die eer wat hulle gebring het en al die grootheid wat hierdie mense gemaak het, het tot niks gekom nie. Wil ons dan, want baie keer dan word al hierdie dinge nog herdenk vir jare, dan herdenk hulle nog al hierdie groot helde wat al lank al dood is. Maar ons wil so graag na hierdie eerste versie kyk in ons, want dit blom, hierdie eerste versie, amper elke woord is soos 'n blommetjie, is soos iets wat helder skyn, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Laat ek nie dan vir 'n paar oomblikke die gordyne wegtrek op die platforms van die tyd. Toe daar uit die ivoorpaleise hierdie wonderlike Here homself
ontledig het, sê die skrif in Filippense 2, en hy hom ontledig het en hy gevind was as 'n menseseun gebore uit 'n vrou, het hy begin met sy triomftog en sy eerste tree vanuit die krib van Bethlehem. Daar was reeds al die bewys dat hy in hierdie wêreld nie welkom was nie. En nog in hierdie oomblikke in baie mense se lewens ook nie welkom is nie. Maar van die krib tot die troon was hy een van die magtigste oorwinnaars wat daar ooit in hierdie wêreld gelewe het. Ja, ons sien hoe dat in sy groot genade hy sy boodskap bring aan die mense in Nazareth. En dan hoor ons hulle, maar is hy nie maar die seun van Josef en van Maria nie. Ons sien hoe dat hulle hom daarvan uit die tempel, terwyl dat hy sy triomftog voortsit en sy tree stap, en vir hulle sê, vandag is hierdie woorde in julle ore vervul, want in hierdie dag sien julle met julle oë hom van wie die Bybel sê dat hy het gekom om die blindes te laat sien en die dowes te laat hoor en die kreupeles te laat wandel en wat die dooies opwek. Hoe blind is ons nog om te kan sien werklik wie Jesus Christus is? Hoe doof is ons ore dan geword in hierdie dag waar ons in lewe, om nie te hoor dat hierdie Jesus is die enigste magtige oorwinnaar oor graf, dood en hel. Ons het dit gehoor en saam geresorteer uit hierdie pragtige gesang 140. Triomf, aanskou die kruisberg weer. Hy hang nie aan die vloekhout meer, reeds is die dood verslonde. Daar waar die oog hom soek en mis, daar is vir ewig uitgewis die skuldbrief van die sonde. Triomf, triomf op Golgotha, ontspring daar strome van genaam, geen onweers meer te hore, in sagte suising soos van wind, spreek God as vader tot sy kind, nou langer nie verlore. In sy triomftog stap hy die stofstrate van Galilea en maak hy die blinde oë oop, tel hy die lammes op, maak hy dowe ore oop en laat hy die stomme praat. In Gadara dryf hy die duiwels uit, en op die meer van Genesaret vat hy die winde in sy vuiste saam en laat hy die branders gaan lê. Hy wandel op die waters, soos wat die woord van God vir ons sê, omdat hy die skepper is, omdat hy die God is wat alles gemaak het, as 'n menseseun wat hier is, 'n magtige oorwinnaar, soos hy stap in sy triomftog, ten spyte van al die beskuldigings wat hulle op hom neergegooi het, ten spyte van al die intimideringe, ten spyte van al die vals beskuldigings wat hulle teen hom gebring het, stap hy sy triomftog om 'n wêreld, 'n sonde besmette wêreld, en om 'n verbond wat niemand kon regverdig maak nie, ten einde te bring en 'n nuwe verbond daar te stel. Pelgrim, waar's ek en jy? In hierdie tyd van lewensomstandighede en probleme, oorlog, verwoesting, vernietiging, miskenning, op watter tog stap ek en u, op watter weg wandel ek en u, is ons nog mense wat in hierdie triomftog van Jesus wandel, toe hulle omvat in die tuin van Getsemane, kon hy 12 legioen engele gebied om hom te help, maar hy het alleen gestap. Hy het besluit, hy stap alleen. Hy het nie soos die Romeine 'n magtige leer gehad met 'n groot generaal nie. Nee, hy was die generaal en hy was die leer. Hy alleen was die leer. Hy was die soldaat. Hy was die een wat die swaard van die woord gedra het en wat die skuld geneem het. Ja, dit was hy wat in die voorhof van Pilatus, toe hulle hom beskuldig het,
en allerhande dinge teen hom gesê het, in triomf gestaan het, en vir Pilatus gesê het, toe Pilatus vir hom sê, antwoord u my nie, toe sê, u sal geen mag hê, as dit u nie van bo gegee is nie. O, hy staan daar in triomf, hy staan met 'n bebloede gesig, hy staan met 'n stikkend geslaane liggaam, hy staan met 'n verskeurde kleed, hy staan daar half nakend, bloedbelope, bloedbesmet, maar hy staan in triomf, want hy koop met sy bloed, vanuit die tuin van Eden tot in die verste geslagte, elke verlore siel. Ja, hy kom en hy maak die boekrol van die wet van Moses toe, en hy open 'n ander verbondsboek, een verbondsboek wat vir ons gegee is deur die eedswering en deur die belofte. Volgens die orde van Melchisedek word hy hoë priester, hy stap sy triomf toch, niks kan omkeer nie, nie die slaag hou nie, nie die uitjouwing van die Joodse hoë priesters nie, nie, nie eers die uitjouwing van die ander man wat aan die kruis gehang het nie, verlos jyself en ons. In sy triomf toch, hoor ons om, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In sy triomf toch, hoor ons om, toe die son byna ondergaan, dis volbring. Ja, want in sy triomf toch, het hy uitgeroep, hef op jylle hoofde oop poorte, ja, verhef jylle ewige deure, dat die Ere Koning kan ingaan, want daar die triomf het boek aan sy kruis gestaan, Jesus die Nazarener, die Koning van die Jode. O, wat staan boek aan die lewe geskryf in hierdie oomblikke? Wat staan, jy sê vir my, in hierdie oomblik, o, ek dra baie swaar kruis, wat staan boek aan die kruis? Daar staan ook vir u geskrywe in hierdie oomblikke, in die triomf van Jesus Christus, Jesus die Nazarener, die triomfantlike, die seevierende koning van alle konings in u lewe, in myne. Hy het hom toegedraai in doeke en almal het gedink, hier eindig sy spore. Almal het gedink dat hy sou tot vernedering gebring wees. Maar juist dit was een van die grootste triomftogte wat hy onderneem het. Want die skrif sê vir ons, en jy moet mooi luister. Jy moet mooi luister. Die skrif sê vir ons, dat hy was gedood na die vlees. Een begrawe in 'n klip voor hom gerol. Maar hy was lewend gemaak deur die gees. En hy begin sy triomftog in die magte van die onderwêreld in, en hy stap in die doderyk in, elke tree bedruppels bloed wat hy indra in die doderyk, en hy gaan staan voor die poorte van die doderyk in magtige triomf. Die woord, niks kan hom keer nie, die deur, ja, die water van die lewe, Hy stap daarin, baie mense het al gesê, hy was in die helse vuur, hy is die water van die lewe, geen vuurkool kan aan hom raak nie, geen deur kan vir hom toebly nie. In sy triomf staan hy daar voor die doderyk. Psalm 24 sê, roep uit hef op julle hoofde oop poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die Ere Koning kan ingaan. Wie is die Ere Koning? Die Heere geweldig in die strijd, hoor, die Heere geweldig in die strijd, in triomf, nie in verwarring nie, nie bezig om te verloor nie, nee, die Heere machtig in die strijd, hef op jou hoof, oop poort, maak op die deur, want die deur van die lewe is hier. En al daar die siele in die tyd van Noag, en al daar die ander siele, sê die woord van die Heere, bevry hy, en bring hy uit, hy bring iets anders eruit, as wat die Romeinse priesters gehad het, want hy sien, daar was niemand wat achter hom kon staan, om 'n beskuldiging teen hom te bring nie, want hy was perfek en volmaak. Ja, dit wat hulle geneem het,
daar die bangoed wat hulle kon neem, hy bring uit siele wat hy reinig met sy bloed, wat hy red en wat hy verlos, hy bring oorwinnaars uit, hy bring mense uit in sy groot genade en sy liefde, en ook in hierdie uur, mense wat gebind is, manne en vrouwe wat in hierdie oomblik miskien nog gebind is ter die dinge van hierdie wereld, miskien is jou oor nog toe dat jy nie kan sien die liefde wat hy vir ons kom openbaar het. Miskien is ons oor nog toe om nie te kan verstaan en te kan hoor dat sy liefde dieper gaan as die diepste see en hoor as die hoogste hemel en wyer is die wydste hemeltrans ver bokant al die hemelliggame wat daar in die sterrestelsels wat daar ooit kan wees. So lief het hy u en my in sy triomftog dat hy ons kom koop het met sy kosbare bloed, dat hy die skuldbrief teen ons kom uit wis het, sê hier die prachtige lied, triomf, triomf, wil jy nie daar waar jy is in jou gees, triomf, skree nie, ja, hy het vir u en vir my getriomfeer, hy het vir u en vir my geseëvier, hy het vir u en vir my die seepraal bewerkstellig en bevind. Geliefdes, ek en u in hierdie oomblikke kan verstaan dat ons net sal dink ons is op 'n pad van triomf.

Ja, hy het daar die magte van die hel uitgeklee. Hy het oor hulle getriomfeer. Hy het hulle gevange geneem en hy het hulle vernietig in die grootheid van sy genade. Hy triomfeer toe hy daar die siele uitbring uit die doderyk en die derde dag môre opstaan uit die dood in die graf om nie kon hou nie. Daar die steen weggerol is en die grafte van die heiliges oopgegaan het en daar die heiliges uitgekom het, sê die woord van die Here. Hy triomfeer, hy stap in sy triomftog. Nie nou met gevangenes wat hy gevange geneem het nie. Nee, met gevangenes wat hy losgemaak het. Hy het opgevaar. En die skrif sê dat hy het gevangenes gevange geneem. Hulle wat gevange was, het hy weer gevat. En hy het hulle hemel toe gevat. Hy sê vir Maria Magdalena, moenie aan my raak nie. Want ek vaar op na my vader en jylle vader en my God en jylle God. Hy stap met daar die triomf toch. En Psalm 24, die laaste versie, word waar. Toe hy hier die siele op daar die eerste opstandingsdag wat hy opstaan, hemel toevat en hulle in die hemelse Jerusalem gaan neersit. Sy bruid. O, mense, waar is ek nu? Waar staan ek en u in hier die triomftog van die Here? Dit is die geur, die kennis van Jesus Christus. Dit is die handeling wat hy gedoen het. Die Bybel sê dat hier die triomftog wat hy vir u en vir my volbring het, maak dat ons ook nou in hom kan triomfeer. Hoor wat sê hier die versie? Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus. En met hier die triomf wat u en ek triomfeer, en dit lê baie keer in dit wat ons sien as 'n mislukking, en wat u en ek sien as verwerping, is 'n triomftog in geloof in Christus Jesus, is nou nie meer, want ons word nie nou meer vasgehou deur die bloed van bokke en stiere en kalvers, en deur die onderhouding van die wet van Moses nie. Nee, daar die verbondsboek is toegemaak. Daar is 'n ander verbondsboek oopgemaak, waar u en ek die geur van Christus versprei met die blydskap, met lofsang, met aanbidding, bring ek en u hier die geur van Christus, wat vir ons die verlossing bewerkstellig het. En ons triomfeer saam met hom, in hom, u en ek, triomfeer, elke uur, elke oomblik, saam met hom. Waarom? En ten slotte wil ons vir u sê, dis die reuk wat ons versprei, dis die geur wat ons versprei. Die werk wat Jesus Christus gedoen het, aan die kruis, die volbringing, want hy het nie net alleen opgestaan nie, die werk wat hy kom voltooi het in sy kennis was dat hy ook opgevaar het hemel toe en dat hy die Heilige Gees uitgestort het op Pinksterdag. Sy Gees wat hy na u en na my toe gebring het om ons in die hele waarheid te lei en om ons te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En hy sien, dis hier waar ons kan triomfeer. Het is hier wanneer die Heilige Gees iets verkeerd in ons lewe vir ons uitwys en ons kan dit bely. Ons kan vir die Here vra om ons te vergewe, dan triomfeer ons in Christus en ons versprei die soetgeur van sy kennis. Hierdie soetgeur van sy kennis is in werklikheid die handeling van Jesus Christus aan die kruis en die vergifnis van ons sonde. Weet jy, ons hoor so baie keer dat mense sê, hierdie persoon het dit gesê, daai persoon het dit gesê, hierdie groot wyse man het daardie wyse ding gesê en hierdie wyse ding gesê. Maar kan ek in hierdie oomblik net vir u sê, nie Adam nie, nie Noag nie, nie Moses nie, nie Abraham nie, nie een van die groot manne wat ons in die Bybel van lees, Petrus, Johannes, Jakobus, Jesaja, Jeremia, David, noem hulle allemaal op, kon nog ooit sê wat Jesus Christus gesê het nie. Hy het gesê, net toe hy opvaar hemel toe,
en vir hulle in opdrag gee en sê, gaan verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, het hy hierdie besondere woorde geuiter, wat geen mens nog ooit kon uiter nie. En kyk, ek is met julle tot die volleinding van die wereld. Geïsoleerde woorde, woorde net uit die mond van die Seun van God, vir u en vir my, op ons triomftog. Op hierdie triomftog, al gaan dit swaar, maak nie saak wat u deurgaan in hierdie oomblikke nie. U bly op die triomfpad, wanneer andere in hom glo, wanneer ek en u in hom glo. Dit is reuk van die lewe tot die lewe, sê die woord van die Here vir almal wat in hom glo, maar is reuk van die dood tot die dood, vir hulle wat nie glo nie en wat verlore gaan. Daar die geur van sy kennis versprei ek in u, vir een wonderlike rede, en dit is die wonder van sy liefde. Sy liefde dat ons nie nou meer hoef klein offerkies te bring, of diere se bloed te laat loop, of die wet van Moses wat net straf inhou, te onderhou nie. Nee, ons staan in 'n nuwe verbond met hom, ons staan in 'n bloedverbond met hom, en hier is dit nie nou die bloed van bokke en stiere en kalvers nie, hier is dit sy bloed, waarin die woord van die Here sê, dat God het ons met homself versoen, in die dood van Jesus Christus sy Seun. Daarom het God sy Seun gegee, omdat hy ons so lief het, en hierdie verbond ken ek en u, by hierdie wonder, hoor dit, ek sal julle nie begewe of julle nie verlaat nie, ek is met julle tot die volleinding van die wêreld, is omdat hy u en my lief het, is omdat hy u en my kom red het met sy kosbare bloed. Dis 'n aangename geur, en dit is die geur wat ons versprei. Ek is verlos, maar deur geen silwer, my skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jesus, liefdeprys, was my behoud. Kom, ek sê vir u, en u vra vir my dan, maar waar lê my krag dan? Waarin lê dan my triomf, wat ek in Christus het? Want die triomf van die Romeinse mense toch al hê in hulle wapens en hulle spiere en hulle krag. Nee, ons triomf lê nie in ons spiere of in ons liggaam wat magtige spiere opgebou het nie, of wat groot en sterk is nie, dit lê ook nie in aardse wapens nie. U en my triomf, en hoor die woord van God in hierdie oomblikke, ons triomf lê in ons mond. Hoor die woord van God. Hier lê ons triomf. En ek wil hê jy baie mooi moet luister. Want jy sien, ons wil altyd so graag baie ander dinge doen, en dan kan ons vir onsself sê, maar ek dink nie, ek is waardig nie. Maar waar lê ons triomf? Van die kennis van Christus, onthou. Die triomf is nie iets wat ek en u bereik deur ons eie bekwaamheid nie. Die triomf wat ons bereik, sê die skrif, is ons triomfeer. En hoor wat sê dit, ons triomfeer in Christus Jesus se werk, in sy triomf. En hierdie triomf lê in ons mond. Ek hou dit aan u voor uit Romeine, die 8ste hoofstuk. Die 10de hoofstuk, verskoon my, vanaf die 8ste vers. Romeine 10, vanaf vers 8. Hy sê, of wie sal in die afgrond neerdaal, namelijk om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Dit is die kennis van Christus Jesus se triomf, en waarin ek en u triomfeer. Hoor wat sê hy? As jy met jou mond die Here Jesus Christus bely, is nie nou meer sterk kragtige groot generaals nie. Nee, dis iemand wat daar die moed het, iemand wat daar die durf het om Jesus Christus met hulle mond te bely. Wat bely ek? En wat beteken dit om te bely? Laat ek dit net vir u sê. Ek erken Jesus Christus as die Seun van God. Ek erken Jesus Christus as my redder,
as my verlosser. Ek erken Jesus Christus as die een wat my gekoop het met sy kostbare bloed, toe ek ver verdwaal was, wat my kom haal het. Hierdie woordjie bely beteken ook, ek is nou dan in die bloed verbond met Jesus Christus. En wanneer ek in die bloed verbond met Jesus Christus is, omdat hy my lewe kom was het met sy kostbare bloed, stap ek in die spore van sy triomftog, van sy seepraal, ten spyte van my menslike foute. Hoor wat sê hy? Hy is nie klaar gepraat nie. Hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis die triomf van die kennis van Christus Jesus. Want dis wat hier staan in 2 Korinthe. Jy sien, baie mense verstaan dit nie. Baie mense dink hulle moet verskriklike dinge doen en groot dade verrig om in hierdie wonderlike genade plan te staan. Luister net weer hierna. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Ons het gesê dat hierdie kennis van Christus is die dade wat hy kom doen het. Hierdie kennis van Christus is die nuwe verbond wat hy tussen God en u en my kom maak het, en ons kom koop het met sy bloed. En vir u en vir my, waar u ook al is, in hierdie oomblikke sê hy, uit genade is julle gered, en dit nie uit julle self nie, nie uit julle spiere nie, nie uit julle kragtige dade of julle bekwaamheid nie, is die gawe wat ek vir julle bring. Dis my triomf toch, wandel daarin. In hierdie oomblikke het ek en u dan daai geleentheid om hierdie geur van Christus Jesus na ander te versprei, want ons het sy liefde, ons het sy teenwoordigheid, ons het sy beskerming, u en ek het sy onderhouding, en u en ek wandel dan nie in ons eie krag nie, ons wandel ook nie op ons eie weg nie, want u sien, hierdie is Godse weg, dis nie ons weg nie, dis nie een weg wat ek in u gekies het nie, dis Godse weg waarop hy ons gebring het, op hierdie bloedpad. En hy sê dan, dat ek en u mense word, wat hierdie soet aroma, hierdie geur van Christus, se werk aan die kruis, en dit is 'n triomf. Daar was nooit iemand wat ooit so 'n triomf kon doen nie. Groot generaals was daar, ja, maar hulle lê allemaal onder die grond. En hulle grafte is net bene. Hierdie magtige, geweldige redder en verlosser en held, Jesus Christus van Nazareth, is in hierdie oomblik aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. U en my hoë priester, u en my redder. Miskien kon jy nog nooit sien nie, maar nou, net daar waar jy is, miskien kon jy die goed nog nooit so raak sien nie, maar nou in hierdie oomblik, kom hy, en hy vat van sy spoeg, van sy liefde, en hy smeer dit aan u en my oor, dat ek in u kan sien. Hy sê, was jou toch maar net in die badwater van Siloam, was jou toch maar net in hierdie water van die lewe, want ek is die water van die lewe, kom was jou, so dat die skille van jou oor afval, dat jy my triomf kan sien, en weet dat jy triomfeer, saam met my in my triomf. Sal hy dan in hierdie oomblikke vir ons sy vingers in ons ore indruk, dat ons kan hoor? Sal hy dan toch in hierdie oomblikke vir ons hart gee wat kan glo en wat kan verstaan? Daar's niks. Hoor, in hierdie oomblikke, daar's niks wat ek en u kan bybring by sy triomf toch nie. Ek en u triomfeer in syne. Daar waar jy is, miskien het jy deur diep waters gegaan, dink spesifiek aan die mense in die Suid-Kaap, wat so baie van die besittings verloor het. Ons dink aan die Wes-Kaap, waar daar droogte is, ons dink aan plekke waar daar nog net vir 'n paar dae water in die damme is. Kan ons begin bid,
kan ons in Christus se triomftog kom, want net hy kan reën gee. Ons kan baie besluite neem, maar net hy kan ek 'n beroep doen op predikante en op mense om asseblief te begin bid. Kom ons vergeet van dit wat ons kan bybring. Ons kan duisende liters water gaan koop en na dorpe toe vat en vir mense sê drink dit. Kom ons gaan sak op ons knieë. Kom ons kom terug in hierdie triomf van hierdie wonder verlosser en redder. Want hy kan die wolke gebied. Hy kan die damme binne 'n dag vol maak. Kom ek en u, waar u ook al is in hierdie oomblik, gee oor aan sy triomf en word vervul met sy aroma, met sy geur, tot verheerliking van sy groot en die flikke naam. Here, onse Here, ons verstaan dit nie alles nie. Heer, ons bid in ons hart vra, maar hoe is dit dan moontlik dat so groot God dit sal doen vir sulke verlore gaande wêreld en so verlore gaande mense? Heer, dan hoor ons, dis juist vir ons. Het was nie vir die diere van die veld, sê die Bybel, waaroor God bekommer was nie, maar oor Abraham se kinders, oor Adam se kinders. Heer, maak ons ore oop om te hoor. Maak ons oë oop om te kan sien. Maak ons los van ons gebondenheid, van ons wettiese gebondenheid, Here. Maak ons los van die dinge wat ons dink wat ons nog moet onderhou, in plaas van om te glo en te getuig en te praat. U sê dat ons triomf tog is, lê in ons mond. In ons belydenis van hierdie Jesus Christus staan ons in u triomf. Here, tel manne en vroue op in hierdie oomblikke. Vanuit die modderslyke van ellende sit hulle voete op vaste grond in die triomf van Jesus Christus op die bloedpad van die lewe, in Jesus se naam. Amen en amen.

Geliefdes, ontvang die seën van die Here en stap in sy triomf. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees wat ons altyd laat triomfeer in Christus Jesus en die soet geur van sy kennis oral versprei op die rus en by u bly. In Jesus se naam. Amen en amen en amen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Here is my hart. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Korintiërs 14 vers 33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: Coming up next, more great music.

Oh, yes, Lord, yes, Master, to trust Him more. Oh, for grace, yes, Lord.

Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat u my reeds beklee het met u liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos u my lief het.

regio's harte wat sag bly, in 'n wêreld wat soms hard raak. Leer ons om vriendelik te wees, wat het makliker is om weg te draai. Help ons om te vergewe, soos U ons vergewe het, en om deernis te wys, waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Here, as draers van die liefde vandag. Amen.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfect.